0: final ela iba a coincidir con ela na cafetería, o mellor eu antes de entrar a traballar, o mellor ela antes de entrar a poñer o seu tratamento, sempre me invitaba a un puxón que eu estuvera tomando, o café, e despois podo dicir, espero que se a súa familia me perdoa, como paciente, espectacular.
1: Xa.
0: Espectacular, espectacular. Agradecida, sempre con un sorriso na boca, maravillosa, maravillosa, maravillosa, maravillosa, verdad que sí.
2: Que ben, bueno, a verdade é que claro, sí. Vos que cando traballades no sector sanitario veredes de todo, ¿no? Desgraciadamente, e bueno, pues neste caso eso, ter a posibilidade de estar fronte a fronte, de ti a ti, con unha figura tan icónica como foi e como é, e será Ana Quiro, e vela, pois pues, eso, como distí, tan cercana, ¿no? Pues, que de algún xeito fala terrenal, desmitifícala, pero para ben, que a veces tamén pode pasar que levemos un disgusto coa xente que admiramos, pero para mal, ¿no? Que
1: cantas veces, ¿eh? Sí. Cantas veces.
2: No sé si che pasou tamén o contrario, Carmen, vai ti saber, o mellor, sen dar nomes, pero se che pasou o contrario, que de repente coñeces a alguén que admiras ou algún artista e tal, e dices, uf, menuda plasta, ou menudo imbécil.
0: Sabedes perfectamente que por aí, por os centros médicos, por os hospitais, pasa xente de toda clase, pero bueno, a persoa máis cercana que vin así, que eu máis coñecera, digamos así, ou máis coñecida, que eu máis coñecera, non, máis coñecida, pois foi a Ana Quiro, aquí na Coruña, vale?
2: Sí.
1: Cortouse. Estaba.
2: Ui, cortousenos.
1: Ou está en zona de pouca cobertura, que pode ser.
2: Cachi da mar.
3: Pode ser.
2: Está, dixo que estaba na casa.
1: Sí.
2: Está recolléndose xa.
3: Sí, porque a ver.
2: Cortousenos, Juan.
1: Bueno, ao mellor ten o móvil, o móvil sen batería, porque se vende claro, das cousas.
2: Mira, vende estar por aí de jarana. Vende estar seguramente whatsappeando
1: claro.
2: Con
3: pichipachá,
2: claro, esas cousas. Eso é. Pois moi ben.
3: Normal.
2: Pois non sei se temos máis ointes xa. Sí, temos. Temos aí a Xosé Manuel de Vilalba. Boas madrugadas, Xosé Manuel. Tampouco
4: está. Sí, boas madrugadas. Capelán, a Rubén, a Masa Noemi,
1: a
4: rapaciña esa que cantaba.
2: Sí, marchou agora, xa nos deixou. Vai para...
4: Vale.
2: Foi acampar diante de... Dali da Porta do Luar, que ten recantos esta noite.
4: Pois que vai entrenando para mañá.
1: Home, que a gorxinha ten que dormir e descansar algo.
2: Xosé Manuel.
4: E os que non vexo por aí tamén. Boas tamén. Noites a todos.
2: Os cámaras e o realizador.
3: Sí.
2: Mira, Xosé Manuel, antes de ir
4: bueno,
2: contigo...
4: Espera
2: un momentinho. Espera, porque imos despedir a Carmen de Culleredo, que a tiñamos aí a outro lado, que se nos cortou a chamada. Despedímola e xa imos contigo. Carmen, estás aí?
0: Sí,
2: cortouse a chamada, non sabemos por qué.
0: Xa.
2: Pero bueno, que te queríamos, queríamos che dar como sempre as grazas por estar aí. Non sei se queres participar no concurso, votando aínda que sea un retrousiño de algo, unha cantiga de tal, para poder gañar un bono dobre para o espasiño de Outes.
0: Bueno, a ver, unha cousa pequeniña, non me gusta moito cantar.
2: Rapidinha, pequeniña.
0: O sea, pequeniño, que xa damos as noticias.
2: Eso é.
0: A ver, no dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión, después de todo estar perdiendo muchos lazos y dejas en pedazos a este corazón, y te la dejaría, mi nombre, mi fuerza para mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe?
2: ¡Arriba! ¡Vamos ahí!
1: ¡Bravo! ¡Bravo, Carmen! Bueno,
2: ¡qué bonito! ¡Chayanne, claro que sí!
1: ¡Qué temazo!
5: Esto llega al corazón siempre.
1: No,
2: Chayanne nunca falla.
1: Nunca, es un seguro.
2: Vamos. Carmen, un biquiño. Que goces da fin de semana
0: biquiño,
2: y agarramos por ti cuando queiras. Biquiños, adiós. E agora sí, Xosé Manuel, aínda que van a vir as noticias, saudámoste polo menos,
4: empezámoste para seguir conversando despois. Claro, falamos despois, a mí é igual.
2: Sí, falamos ainda despois, pero bueno, xa ves que estamos falando esta noite.
4: Eu queríamos decir que eu conocí a Ana Quiro en persona.
2: Non me digas.
4: Sempre me gustou, sí, moito, porque eu botei 15 anos que as orquestas se máis como fuego. Teño falado con ela. Despois vine, estuve nunha asociación de veciños, a asociación de veciños fomos a luar 2 veces, que estaba ela. Entonces vimos

0: actuar en persona tamén.
1: Entende? Ah, que guai.
0: Entonces, pero unha maravilla. A mí quedou ese recuerdo, unha maravilla sempre. De mulleres, de moitas, de homens tamén. Está aí Rubén, que tiña un vecino dele, Andrés do Barro, por ejemplo.
2: Andrés do Barro, sí, señor.
0: Como a El Sin Ríos, e moitos así que hai tamén, conocino.
1: Algo todo. Falaremos...
0: Porque onde hai unha festa que está a lome largo, podendo. Ahora se ten 76 anos, pero contratei máis de mil orquestas.
1: Cara, mil, mema.
3: Se ti en dileche por aí representando orquestas...
0: Digo 500 ou 200, é unha forma de falar.
2: Sí, ah, bueno, sí, claro,
4: bueno,
2: sí, sí, me imagino.
4: Un aproximado.
2: Xosé Manuel, algo
0: un
2: falaremos...
0: Un amigo das mellores orquestas que había a Florida de Pontevedra, que había daquela coxe, non vale nada. Pouco vale, se há, se existe.
1: Falamos que pode.
4: Como gritas?
0: Claro. Satélites, todas
2: Lavas
0: esas
2: orquestas. Lavas la piña, Saratoga...
0: En Ferrol, os Capris e outros... A Noia, por isso, Noia foi a contratar ali ao café onde xogan a Baraxa. Todo eso, naqueles tempos, que éramos, non éramos contratistas, éramos fogueteiros de... Fogueteiros de outro vecinho aí de... De Rubén, da Cruz do Pouso, de Millarengo.
2: Millarengo, mima, sí, oh, sí.
0: Sí, que agora está o fillo.
2: Sí, está o fillo, porque sí, o pai está un pouco así pachá. Pachucho, sí.
0: Sí, pues,
3: o que estou vendo é que Xosé Manuel tamén é un gran arquivo vivo do mundo orquesteiro de Galicia. Así que temos moito que conversar con él. Espérate aí, Xosé Manuel, mantente as coitas. Que veñen as noticias.
0: A ver se consigo por aí algo para verte.
3: Vale, espera un momentiño, espera. Que veñen agora as noticias.
5: Son as 5. Última hora, Radio Galega.
6: Boa noite, no seu derradeiro acto público nos Estados Unidos antes do seu regreso a España, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, respondía esta noite en Boston a preguntas de estudantes da Universidade de Harvard interesados en saber se os casos judiciais da súa muller ou do seu irmán tiñan relación coa corrupción e que pensa dos que creen que ele é unha das razóns desa corrupción. Sánchez admitiu e lamentou que houvese casos de corrupción no seu goberno e no seu partido, pero defendeu que actuou de forma contundente cando se detectaron e marcou diferencias coas causas que lle afectan a súa familia.
7: Those are not corruption cases or scandals. Those are other things.
6: Eses non son casos de corrupción nin escándalos, son outros asuntos, dicía Sánchez, e para min a oposición e algunhas asociacións de extrema dereita cruzaron certas liñas vermellas.
7: Some red lines.
6: A Catedral de Santiago prepárase para recibir o vindeiro ano milleiros de peregrinos nun ano xubilar que comezará con novidades. E que a Porta Santa da Catedral de Santiago abrirá o 31 de decembro a mediodía e non pola tarde, como ata agora. O director da Fundación da Catedral, Daniel Lorenzo, defende que o próximo ano santo debe ser sinónimo de hospitalidade. Lorenzo instaba onte a outras institucións a colaboraren para xestionar o mellor posible a chegada de milleiros de persoas a Compostela.
8: A Catedral la tenemos muy bien ordenada y no hay problemas. Claro, fuera de las puertas de la catedral sí que a lo mejor es necesario, incluso si a lo mejor es necesario, atender alguna fórmula que permita a los que están deseando acceder a la catedral conocer cuál es la situación, cuáles serían los tiempos de espera, dónde esperar, etcétera, etcétera. Y esa, ciertamente, de decir, no es una tarea ni fácil ni sencilla.
6: A Igrexa quere que o ano santo 2027 sexa unha chamada ao corazón da humanidade para recuperar a esperanza e a alegría. A Xunta declarou este xoves en situación de seca prolongada os sistemas dos ríos Ulla Tambre da Costa Norte que abran as comarcas de Ortegal e parte da Mariña Lucense. A decisión non implica restriccións nos usos, pero cando proceda permitirá adaptar os caudais ecolóxicos ás condicións actuais. O resto da demarcación hidrográfica continúa en situación de normalidade, cunha ocupación dos encoros de algo máis do 52%, case 14 puntos menos que o ano pasado nestas datas. As limitacións e posibles medidas de aforro dependerán da fase de escaseza na que se atope cada sistema e non desta declaración de seca prolongada que se realiza para constatar unha reducción anormal das precipitacións precipitacións e dos recursos naturais. Neste momento, 32 concellos están en alerta ou con medidas e outros 95 en prealerta. De momento, o tempo este viernes seguirá sendo seco. Meteo Galicia prevé que haxa néboas e nubes baixas na metade oeste, zonas do interior na primeira metade do día, que se irán disipando para dar paso a ceos abertos en xeral con nubes de tipo alto e maior nebulosidade no extremo norte. As temperaturas descenden de forma considerable, con máximas que oscilarán entre os 20 graus da Coruña e os 31 de Orense, e o vento soprará frouxo variable no interior e do norte e noroeste no litoral, aumentando a morredado xa pola tarde nas rías baixas. Isto é todo de momento. Para a información, volve a 6 en punto da mañá no Galicia por diante, que conduce Luis Ojea.

0: Pois mentre escoitamos de fondo a gran dama da canción galega, a nosa querida Ana Quiroga, a cal estamos homenaxeando dende o cariño, dende a humildade, dende o respeto no 16º aniversario do seu pasamento, conversábamos con Xosé Manuel de Vilalba, que di que xa contratou el máis de 1000 orquestras. Bueno, que é un número, unha referencia, pero bueno, decir, que pode ser 1000 unha duacentas. Pero que coincidiche xa con Ana Quiro en varias ocasións.
1: Sí, en varias festas, en moitas festas, me gusta ir ás festas e iso. E cando che falo eu de que contratábamos orquestas, ainda non había agora un representante, xa está, pero eu estou che falando dos 65 hasta 80. Que teño 76 anos, empecé de rapaz ayudante con unha, despois fomos sócios os dous, e íbamos falar cas orquestas como éramos fogueteiros, como te dixen. Falábamos que unha comisión nunha festa, que daquela había que botar o fogo, había que ter permiso. Eu tiña permiso de artillero para andar con dinamita, dous, que ainda tuveran suíci, porque ardera un trigal e ganara eu. Era un... Eu como botaba pa Millarenga, fui buscar a festa de San Ramón e por aí a Villalba, pois resulta que me denunciou o dali, por si tiña permiso, cando foi un suíz, ele tiña permiso para andar con pólvora e eu con dinamita, porque fixe un curso na Coruña, porque foi cando se fixe a central das Pontes, no 70, non, 73, 74, por aí, e tivera que facer un curso para barrinista, para
0: manexar a dinamita.
1: E ganei o suicio.
0: Bueno, pues
1: mira. Entonces, como andábamos de fogueteiros a comisións, dicían, non sei, a que orquesta está e tal, pois un chivo existe, as outras e tal. E íbamos falar con elas e tal. E hasta 80 que me casei. Cando me casei, ainda fixen algunhas en Villalba, Mourenza, por aí.
0: E despois que despois de casarte, retiraste de fogueteiro.
1: Que ganaba, e a muller dixen, bom, a casa ou as festas. E tú,
0: hombre, claro,
1: que
0: deixaron as festas. Porque, Xosé Manuel, mentre un está solteiro, poderá andar foguetes
2: onde queira,
0: botando foguetes onde poida, pero cando se casa,
3: claro,
0: os fuegos de lucería botanse de noite porque non se vendería. Entendiches?
1: Exactamente. Bueno, sobre o da dallera é outra cousa que dixiades vosotros, e tedes moita razón, e a mí tamén me extraña que unha persona cando se casa non se acordan nin de que comeu,
2: nin onde foi, un momento aí,
1: nin do que comeu, nin do que bailou, nin onde foron de luna de miel.
2: Ainda vos será que se acorde de con quen.
3: Pero Xosé Manuel, ti acordarás de onde te casaxe ali, onde te casaxe o menú que tu veche na boda, no? Ti sí, non?
1: Sí, eu fixen en Lizarra, no Lizarra, en Guitiriz.
3: En Guitiriz.
1: No Lizarra, almejas, tigalas, despois a merluza, despois a carne, e todo eso, como a todo lado. Despois de ferramenta, a espada para sacar a futalina, nos pisos aqueles, de tarta, como non te vas a acordar? E despois foi un 850, que se me variara o que tiña eu, despois que un 850 para ir de luna de miel, fui pola Toja, para Vale, en frente, en Villa García, despois do puente, despois fui por todos os pueblos eses daqui de Galicia, que me gustan, fui unha estatua e depois fomos pa Portugal. En Portugal, cada vez me caselecións, nin funcionaban os semáforos, nin nada. Estuvemos no porto, deixámos o coche no jardín, cae un reloxi con de mirtos e tal. Entonces acordábamos daquel reloxi, fomos, anduvamos e perdímonos. E pasei por diante unha librería, vi unha vista do reloj aquel, a collina, e dixen ao taxista, lévenos aquí. E xa foi para onde estaba o coche, xa estaba.
0: Menos mal.
3: Ainda
1: e por aló, portamos 15 días, así.
3: Ainda
1: e recórdome de todo. Eu que non me explico unha persona cando se casa que non se acorda desas cousas.
2: Por moito que non se separe, non?
0: Xosé Manuel, ao mellor ten moitas cousas na cabeza.
3: Claro.
0: Porque ten que si os discos que ten que vender, que si a...
1: Sí.
2: Atender a súa nai,
0: é un home moi ocupado. O mellor, pois, quer dicir, ti, que seguramente eres un home observador, quedaste cos detalles e fijaste, pero ele, ao mellor, pois, ese día, polo que sea, non se fijou, Dixo, e como
2: non
0: se chama?
2: Atendeu unha clase, claro, ese día.
0: Como se chamaba o restaurante? Pois pues non me acordo.
2: Claro. Entonces, e que comemos?
0: Din que ese día pasa tan rápido, claro, que nin te acordas.
1: Bueno, si, eso pasa a mí tamén, a mí non te acordas do, claro, do restaurante. Por ejemplo, pode ser, eso pasa a ti, a mí ou a calquera.
0: Por eso, hombre, claro.
1: Ou hai días ou a mellor ou momentos que non te acordas.
0: Eu hasta onte non me acordaba de que me casara.
2: Eso é verdad.
1: Que hai algún que non se acorda de nada.
0: Mira, eu hasta onte non me acordei de que me casara.
2: E mira que ten unha muller guapa,
0: sí, eh. Sí, que era a
1: Carla. Oichi,
0: dime.
1: Capelán, eu pensei que estaba solteiro, que aí un día botei unha picada pensando que estaba solteiro, que dixaste que ibas a unha boda.
0: Pero mira,
1: cuidado,
0: foi onte, acordeime. Acordeime onte de que estaba casado.
1: Non me jodas.
0: No, tampouco, non tiña idea deso, pero bueno. Ademais ti agora xa tes con quen botar os roxetes, non me líes.
1: Si.
3: Non se acordaba que tiña casa pues, donde tiña ali en Hollywood,
2: non?
0: Tenía casa na aldea, sí. Despois...
3: Despertes en Hollywood tamén.
0: Sí, tamén, tamén, sí, pero con sorte.
3: Vale.
0: Pois, José Manuel, moitas grazas por chamarnos. Queres participar no concurso e botarnos unha cantada?
1: Iba xa votar pa ti, pero non xa vota, sabes por qué?
0: Porque
1: te iba a votar, vai lavar a cara galopinga, xa está lavada, así que deixámoslo para outro día, vale?
0: Pero non afeitada, non a teño afeitada, que non lle gusta a Pili de Lugo.
1: Ai, de Lugo, que non te gusta, que quere, se te gusta, a ti tengo pelo largo, sin afeitar ou como che de a
2: gana. Ahí está, estará gusto como un mesmo.
0: Escarle Johansson non se me queixa.
1: Está moi guapo, moi ben, porque te gusta así. Ti talo largo, melena, con barba como che de a. Cada un é libre de estar como lle dea.
2: Eso
1: é,
0: veña,
1: menos aí Noemi, que Noemi sí que non ten que facer.
2: Bueno, eu escoita,
1: que se pite, que xa é guapa.
2: Bueno, se pode ser máis amor, que se pode ser máis amor, imposible. Pero digo que eu barba non teño, pero do resto tamén hai que ir. Levamos o seu tempo, o pelo, as cousas, pero bueno, non lle podemos gustar a todo o mundo. Hecho que hai o que distir, hai que estar a gusto, nada máis.
1: Que facedes sofrir máis aos maridos que os damos, sempre temos que esperar media hora para que vos arregledes.
2: Bueno.
0: No, uy. Veña, José Manuel, que te metes nun xardín.
3: Eso,
2: dixo. Oiche, sí. Hai opinión, sí.
1: Que é verdad.
0: Que descanses. Boa noite, amigo.
2: Chao.
1: Boa noite a todos, veña.
0: Adeus.
1: Que pasades ben, que non te parece mal, Noemi.
2: No, como non vai parecer mal, por favor.
1: É broma.
2: Claro que é broma.
0: Coídate moito.
1: Hasta luego,
0: chao, chao. Ahí estamos botando fojetes. Es que iremos de verbena, Juanra, aún no iremos. Pues veña.
3: A ver, aquí ir de verbena. Queremos ir de festa, ¿no?
2: Por supuesto,
0: a ver, que tanta leria, tanta música, no es el tiempo esta fin de semana de decir a dónde podemos
3: pero
0: ir.
3: Pero también es bonito estar hablando con toda la audiencia, ¿no? También es bonito. Oye, ya sabedes que este fin de semana celebramos 4 santos importantes, onomásticas importantes en Galicia. A ver si adivinades cales son. Veña, va, así
2: serán
3: rápido, pim, pam.
2: Por decir algo. De setembro, non sei, digo, San Antonio, o Cristo de algo.
0: San Miguel,
2: María
0: San...
2: de...
3: San Miguel. San Miguel.
0: Reinante, por ejemplo.
3: Por ejemplo, Barreiros. 150 parroquias son las que están patronadas por San Miguel. Que non é San Miguel, é Miguel Arcanxo, porque é moito máis que un anxo.
2: É moi milagreiro, sí.
3: Sí, non é que sexa milagreiro, pero era o xefe dos exércitos celestiais de Deus. Foi o que loitou contra Satanás, por exemplo.
2: Wow.
3: Miguel Arcanxo, eh? 150 parroquias en Galicia. Por exemplo, tamén temos esta fin de semana, 21 de setembro, que xa foi San Mateo.
0: Ah.
3: Que, por certo, patrocina, vamos a decir, a recaudadores de impuestos.
0: Bueno,
2: Dios nos teña na gloria.
0: Somos todos, ¿no?
3: Sí, hai funcionarios públicos ou banqueiros tamén. E despois tamén temos esta fin de semana San Cosme e San Damián, dous irmáns que eran médicos que iban por Arabia, polo deserto de Arabia, pues, facendo as súas
2: historias. Curando sin tiña, moi ben.
3: Gratuitamente. Os chavales intentaron nos queimar. Lanzáronlle pedras, lanzáronlle flechas, todo non lle fixeron nada hasta que os decapitaron. Bueno, cousas da vida. Mártires, San Damián e San Cosme.
2: E non ian ser anxiños con todo o que lle fixeron.
3: Ai, polo menos. Oye, festas importantes. Tamén temos as Mercedes. Por exemplo, hoxe, bueno, hoxe, onte, xoves, Camanzo, en Camanzo, Vila de Cruces, celebraban aí a festa das Mercedes, por exemplo. Tamén en Mercedes temos en Chanteiro, en Ares.
0: Ah, Chanteiro, que bonito.
3: Que bonita praia.
0: Que praia, sí, señor. Lembro que ten unha zona así como de churrasqueiras para ir ali pasar o día. Non sei se segue vixente ou se segue permitindo facer ali churrascada, pero lembro de bueno, a miña época universitaria de ir ali cos amigos a facer churrasco no verán en Chanteiro.
3: Chanteiro moi bonito. Hoxe arranca unha das romarías máis importantes de Galicia, a Santa Menia de Brión.
2: Ah, amigo, sí.
0: Romarías das máis importantes.
3: Na Carballeira de Santa Menia, que iso é precioso, eh? Uh-huh. Cantas polveiras non hai ali?
0: Pois eu creo que están todas as de Galicia.
2: As que estean libres e non vayan a outra, están aí.
3: Cantos polvos non se comen ali?
2: Todos, todos.
3: Moitos, claro. Moitos. Bueno, temos tamén a São Miguel en Camella, en Camariñas. Temos un San Cosme de Piñeiro en Cedeira, na zona norte. Eh? O San Miguel Arcanxo tamén no Cruceiro da Coruña, aquí ao ladiño. Empeza este venres. Verbena, venres, sábado e domingo tamén. Eh? Domingo fan así unha sesión mermú larga destas que se estilan agora, eh? un tardeo. Temos a Romaría do San Andrés do San Adrián de Verdés en Coristanco, ou por exemplo tamén temos a festa do Carmen en Mañón, a festa do San Cosme en Antes en Masaricos. A Virxe de Guadalupe en Abade, tamén en Moeche, na zona norte tamén. Temos o San Miguel de Muxía en Muxía, evidentemente.
0: Como o seu propio nome indica.
3: Por exemplo, San Miguel de Pereira en O Pino. Por exemplo, temos a 23ª Romaría de San Cosme en Maianca, en Oleiros. A Santiña de Senra en Ortigueira. Por exemplo, en San Campio tamén en Romaría do Malcativo. O Romaría do Malcativo, a min, que me chama un pouco a atención, eh?
0: Por
3: que? Porque non sei, un mal cativo o que?
2: Mal cativo.
3: Mal cativo.
2: Un mal cativo. Un mal pequeniño.
0: Porque é un cativo que está malo ou é un cativo que é malo?
3: É como que di, bueno...
2: Un maliño, un mal pequeno.
3: Por lo menos,
2: no, mal pequeno. Unha cousiña. No, de pouco alcance.
3: Se hai que pedir algo que polo menos seja
2: mal cativo. De pouco alcance.
3: Un dos máis importantes festas que temos pola zona do norte son a Virxe dos Milagres de Bandoxa, en Oza, Cesures, que é unha romaría tamén moi importante. Que además fan así o domingo... bueno, sacan bueno, a imaxe a pasear e despois fan unha verbena a eso das 5 da tarde ou así, moi bonita. Ademais, sempre con orquestas así de baile. Creo que este ano levan aos Satélites. Unha formación que... Non sei se...
2: Está empezando.
3: Bueno, temos tamén, por exemplo, o San Miguel de Raixenteo, temos o San Miguel de Vilar en Touro e o 29 festivo en Ponte de Ume, porque o San Miguel de Breamo. Tamén,
0: un sitio mitiquísima, que se celebras en maio e agora de volta en setembro.
3: Tamén.
0: Que, bueno, unha romaría a que se vai camiñando dende Ponte de Ume.
3: Dende Ponte de Ume.
0: Súbese ao alto e tens que dar, creo que era, corríxeme se me equivoco, Rubén, 9 voltas a capela de San Miguel sen falar. En silencio absolutamente, para que che o santo che conceda pues, todo aquilo que lle pides. Sí.
2: Ah, que curioso.
3: E ademais, bueno, é unha das romarías cunha das capelas máis antigas. Estamos falando do século XII, eh? Unha romaría preciosa, ademais, tamén. Temos tamén o descenso de carrilanas na Ponte Nova. Quen non foi a unhas carrilanas na
2: tan
3: súa
2: divertidas,
3: vida?
2: Tan divertidas, tan divertidas.
0: Sí. Por exemplo, son as desteiros máis coñecidas, pero...
3: Pero hai moitas máis, por exemplo, tamén en Samamede, en Valdoviño, tamén hai... En Esteiro tamén hai baixado de carrilanas, bueno, hai varias, eh? Tamén temos, por exemplo, San Cosme da Montaña en Abadín, isto xa é Lugo, eh? Temos o San Miguel de Monterroso, en Monterroso, que falaba antes, por exemplo, Eladio, da Feira de Monterroso, bueno, cada un de mes, pois, temos aí, e despois, evidentemente, a gran Feira de Santos en Monterroso. Temos tamén a Nosa Señora do Rosario en Bonxe, en Outeiro de Rei, ou o San Benito de Santiago de Francos, tamén aí en Outeiro de Rei, eh? Isto está por falando de festas así, un pouquinho así al show, pero despois falamos da papatoria así un pouquinho rápido, eh?
0: Sí, tamén, no, tamén hai que falar de papatorias, eh?
2: Porque, que non falte
3: que
2: nunca.
3: Papatorias temos máis que nada, porque temos máis papatorias, bueno, isto é tremendo. Temos o San Cosme e a Virxe da O en Nete, tamén en Vilalba, o San Miguel de Galdo en Viveiro. Temos tamén a Foliada, a Fo, liada, no Carballiño.
0: Ah, mira,
3: a Fo, liada. A San Cosme e San Damián en Foramontaos, tamén Carballeda de Avia, Oye, falamos tamén un pouquinho desa fusión, non?
0: Sí, que pasará, sí. Hoy estaremos atentos, eh.
3: Dis que sei que se fusionan por aí, non?
2: Como será o xentilicio? Pues, estou moi preguntando.
0: Claro, sería será, o lógico sería, isto dá para un debate tamén un día coa audiencia, Carballedo de Rivadavia, por exemplo. Que concellos fusionar? Oye, é un bo tema, vámoslo a anotar.
2: Sí, sí, sí.
3: Ou se non facemos Terrado Cotabade, Oza de Suras.
0: Claro, claro. Todo claro, por eso, isto teria que ser Carballedo de Rivadavia.
3: Por favor, quenes fusionades concellos...
0: Fusían os ventos.
2: Fusían.
3: Non puñades moi largo, porque senón non me cabe
2: no cuadrado. Non me cabe na celdilla. Non me cabe
3: no cuadrado. Entón, despois, gastamos papel ao tonto.
2: Claro, bueno, que teñan en conta esas cousas.
3: Unha importante romaría que temos en Ourense é a Romaría da Sainza e a Nosa Señora da Mercé, en Raíz de Veiga, que ademais é unha festa de interés turístico galego. Hai que tamén potenciar un poquinho ese tipo de romarías,
2: claro,
3: esas
2: que
3: cousiñas
2: sí.
3: Que teñen unha importancia tremenda. Temos, por exemplo, tamén o San Miguel en Campo Lameiro, o San Miguel en Catoira, a Virxe da Mercé en Chaín, en Gondomar. Temos tamén, por exemplo, a Festa do Cristo na da Agonía no Porriño, que son as festas importantes ali no Porriño. Temos o San Cosme e o San Damián en Oia, o San Miguel Arcanxo en Ponteareas, e por que non tamén potenciar algo que é tamén moi noso da verbena, que son as bandas de música.
2: Sí. Pois claro que sí.
0: Como bueno, pues... tivemos agora, fai recentemente, o certame de bandas do patio do Pazo de Santa Cruz de Rivadulla. E que hai zonas de Galicia que son pues, cunas de grandes formacións deste
3: tipo. E que, ademais, non hai máis base da verbena que,
0: sí,
3: que as bandas de música.
2: Grandes músicos de verbenas aí, non precisamente das bandas.
3: Cantos saxofonistas, trombonistas, trompetistas, baterías... Non
2: os metais casi todos.
3: Bueno, pois temos o 21º Festival de Bandas de Música en Bandeira, aquí ao ladiño tamén, en Silleda.
0: Aparte de ter boa empanada, tamén teñen unha...
3: É verdade que este ano celebraron o 50 aniversario, creo, da festa de empanada. Sí. 50 ou 40, non recordo moi.
2: Bueno...
0: Senón, habemos de ir a siguiente.
3: Eso, a 41 ou 51.
2: En calquera xeito moitísimo, non?
3: Tamén temos a Virxe do Libramento de San Salvador de Tebra en Tomiño e tamén temos o San Campio Fernández en Valga, o San Miguel de Oia en Vigo ou, por exemplo, o San Miguel e Corpus de Buxame en Vila de Cruces. Temos moitas festas a todas aquelas que nos están escoitando, a todos aqueles ouvintes que están atentos a boas horas. Nos encantaría que nos enviardes aquelas festas que, oye, están nesta lista, pero evidentemente que son... non sei, 200 festas.
2: É inabarcable.
0: Que nos quedan atrás. Claro, o mellor, o 17 de decembro xusto, pois danos tempo a metelas todas, porque haberá 3 ou 4, pero claro. Agora mesmo... Juanra, estes os que estás votando ahora son de lucería,
2: Total, sí.
0: Sí, son dos de...
2: Son de sete
0: palmeras. Son de... No, de sete... No, no.
3: A ver de que fogueteiro, a ver de que fogueteiro,
0: Sí, estos son de... son de...
3: Sí, son dos que fan
0: chiribitas. Claro, por eso, son dos de lucería.
3: As palmeras, que
0: sempre,
3: chaman,
0: claro,
3: as palmeras.
0: Sempre había pique de... Estes son de fulanito que suben máis.
3: Sí, ou petan máis.
0: Sí.
3: Ou, bueno, cada un.
0: Sí. Bueno, comentábanos aquí, por exemplo, un ouvinte, Ángeles de Pontevedra. Xa avisamos antes, hai unha especie de ruido de fondo. Non son os fuegos que está botando Juanra. Temos aquí un problemiña con un micrófono que non sabemos se ten unha mala deriva dunha masa ou que pasa que estes días, pois mira, escoitade. Escoitádelo. Eso é o que intentamos evitar na medida posible, pero pois supoño que
3: hecho que hai de momento.
2: Estamos
3: técnico,
2: niso, claro.
0: Sí, estamos trabajando en ello.
2: Estamos niso.
0: Sí, sí. Pues seguimos aquí, no a boas horas da Radio Galega, 5:22 minutos e o teléfono de contacto de sempre, 981-540-956 ou 981-540-966. Temos máis chamadas, vale? Pois a ver, Rosa de Valdoviño, boas madrugadas.
4: Hola, buenos días, vamos a deciros buenos días.
0: Buenos días, porque, acabaste de despertar.
4: Porque son 5 da mañá, xa logo son buenos días.
0: Vale.
3: A ver, ahora unos cañiños caían,
4: Estamos escoitando que me poñedes ánimo para poñerme a bailar aquí na cocina.

0: porque tantas festas y está unha maravilla.
1: Unha pregunta, Rosa.
0: Dime.
1: ¿Estás sola ou ando jalo por aí?
0: No. Juan ou Pepe, acórdate que te vou dicir unha cosa. Eu sola agora non quero estar.
2: Ai, claro.
3: Está o jalo por aí.
0: Está jalo. Vou contenta.
1: Está Luis por aí.
0: Vou contenta.
1: Sí.
0: Sí, señor.
1: Te lo hai contigo.
0: É logo, pero sabes que me dixo hai un pouco.
1: Que?
0: Que era o culpa da casa e agora manda máis que a min.
1: Bueno, que non, oiche, que non se che suba ao pau do jaliñeiro,
3: Deixa aí.
0: Ai, non, eu o jalo quero pa min que non deixo ir, que agora xa me empeza a adaptar.
2: Agora xa se acostumou a ter unha casa.
0: Xa me empeza a unha casa e agora xa non... Xa logo se bota de falta.
1: Vale, ahora, pues, escoítame unha cousa, Rosa, porque teño unha misión que cumprir hoxe contigo, aproveitando que nos chamas, e é que falei con Loli Gómez, que viu como o outro día descubríamos que estabas acompañada, cando nos chamabas, ela quere saber que estades ben. Entón, mira a cámara... E dille a Loli e a todas as persoas do programa de En Compañía de Loli que estás felizmente acompañada e contalle o felices que sodes para que eles queden tranquilos. Así
0: Sí.
1: Cando queiras, Rosa, aí vai.
0: Eu sei de chamar, sí.
1: Pois dille, falalles... Escoita unha cousa, Rosa.
0: Dime.
1: Tese que mandar unha mensaxe ao programa de Loli. Así que dillo a Loli directamente. Dille, Loli, estou aquí moi ben atendida polo meu jalo. Para que ela sepa que estás ben. Veña, aí vai esa mensaxe para Loli. Fálalle.
0: Vale.
1: Veña.
0: Mira, Loli. Soy Rosa.
1: Sí.
0: E Mar Luis.
1: Sí, en gallego, que entende tamén.
0: Estamos
1: sí.
0: Moi contentos e seguiremos juntos.
1: Moi ben. En galego tamén non entende, Rosa.
0: Ay, pero non sei falalo.
1: Sí, sí, como me estás falando agora, claro.
0: Non sei falar moi ben o gallego.
1: Falalo de maravilla, veña.
0: Pues estamos... No.
1: Sí.
0: Estamos, gracias a Dios, moi contentos e nos vamos entendendo.
1: Sí, bueno, vale. E o tema de, como dixo outro día, Toñito, de facer uso do matrimonio, como o levades?
0: Ay, moi ben, nosotros a calquera hora.
2: Claro,
1: sí. Despois xa sabes... Rosa,
0: cando teñas fame, comes.
1: E despois bidé, un baño checo e na máis.
2: É renovado, cara.
0: Bañarse, oiche, espete. Sí. Bañarse se baña uno mismo na mesma bañera.
1: Claro, exactamente.
0: E xa non esperas a salir pa fora.
1: Mentre haxa limpeza, que a deu Dios de balde, o resto ben solo, verdad?
0: É loco, eso cae escasas de agua.
3: Cuidado que as forcadas tampouco secas, cuidado. Bueno, non va a abusar, non va a abusar.
1: Nos alegrámonos moito de que esteades ben.
0: Gracias a Dios, estamos moi ben. Sí, pero salud para todos. É que moitos máis vayan ao programa de Loli.
1: ¿Verdad?
2: Home, se lle sale como a Rosa, non? Porque mira como foi, nada, só levo un posto.
0: Como a min.
2: Que che sala como a ti,
0: non
2: Rosa.
0: Non como hai máis como a min.
2: Claro.
0: Bueno, que estás dormindo. Pero está moi ben. A xente... Ahora cando ven o programa de Loli non hai unha alma na carretera.
2: Ai, que me dices, está todo o mundo pendente a ver que se hai alguén coñecido.
0: Todo o mundo está pendente de unhos a de outros. Vas pola carretera adiante e non ves unha alma na carretera máis que vendo o programa de Marcial.
1: E ti xa eres famosa, claro, a ti xa te coñecen.
0: É como amigos demais. Os que vamos ali quedamos moi contentos.
1: É que che din en Valdoviño.
0: É o que dixo que a persona que esteña un pouco sola e que ir a coñer compaña, eu díxolle que o consello que debe de ir ali.
1: Moi ben.
0: Que aquí é unha maravilla do que te tratan, é do que te respetan, todo.
1: Eso é.
3: Mira que ben.
1: Eso é.
2: Quedou contenta pues co servizo.
1: Genial, genial, Rosa. Nos estamos encantados de que ti e máis Luis sexades felices.
0: Como a nosotros, sabes que están os demais que foron diante de nosotros que oímos falar, e de momento os que vamos ali e os que quedamos con parexa, de momento estamos felices.
1: Jova, que maravilla, eh?
2: Da gusto, Ila.
0: De momento.
1: Ahora, sabes o que? Tens que vir unha noite aquí os dous, ó. Rosa?
0: Vamos un día.
1: Tedes que vir unha noite, pasar aquí unha noitinha con
0: vamos un día aí que non nos... A nosotros os cativos non nos choran. Temos que levantar.
3: Os poliños nada. Tedes
1: que tener, eso sí, unha potiña de callos.
0: Tío, que quero ser coñer os meus callos, caralho.
2: Ai, xa descubriche lo petate, Rosa.
1: Non, Rubén, unha potiña de callos.
3: Bueno, pero... Estas horas é o que cadra.
2: Que claro,
0: ahora,
2: sí.
0: Oi, tal día como hoxe, ben sabes ti que tal día como hoxe, se eu estuvera ben, estaba xa acabando de fazer os callos.
3: Pois sí.
0: Às seis da mañá, seis, sete da mañá, xa Rosa tiña a porta dos callos feita,
3: Pois sí.
0: 50 racións.
3: E ademais, ademais ali en Valdoviño este bueno, creo que non fan este ano festas, pero ali en Aviño, na parroquia ali arriba su...
0: Pero xa non, eu non sei que non che podo dicir, pero eu creo que sí.
3: Ves?
0: Creo que sí que fan a festa aquí en Valdoviño.
3: Non sei se fan, pero ali este fin de semana teria que ser a festa de San Miguel de Aviño.
0: Sí, sí que son.
3: Ves?
2: Aí se está Luis, pues
1: está Luis por aí.
0: Eu creo que oiche, Pepe.
1: Que?
0: Non te discuto porque eu estes días estuve ocupada con outras
1: cousas. Tu ves, no, xa.
3: Había que mirar do jalo, había que mirar do jalo. Tu ves
1: dándolle un só matrimonio.
0: Oi, que xa que tamén é a festa do... tamén é a festa de Luisa lá na terra dele.
2: Tamén. Que non vai, non marcha.
1: De onde é, Luis?
0: Fin de semana.
1: Escoita, de onde é?
0: Como lhe chamam ao sitio onde está o tínero?
1: Que de onde eres, Luís?
0: A ver, dime.
2: Non falar.
0: Como chamam ao sitio?
4: Que non percibes.
0: A ver, que te pode que tu diga aire, toma.
1: A ver.
0: Eu te aí.
5: A ver, boas noites, capelada.
1: Boas noites, Luís. Por confirmar, sigues estando na casa de Rosa libre e voluntariamente, verdad?
5: De momento, sí.
1: Vale, por aclarar, para ter as dúas versións. Claro. Entón, de onde eres ti, Luís?
5: Eu son de Vila Percide, que celebra o San Miguel, viernes, sábado e domingo.
1: Vila que?
2: Cercide.
1: Vila Cercide. Onde é iso?
5: Vila Percide, onde é?
1: Onde é?
5: En Trabada, Lugo.
1: Ah, en Trabada, Lugo, vale. Vila Percide, vale.
5: Que é o quilómetro de Trabada, xa.
1: Que é o San Miguel, este fin de semana, correto.
5: Sí, eu estou esperando a ver se se vou a festas ou a ver.
1: Bueno, é, levarás a Rosa contigo daquela ou que?
5: No, vai me levar a mí, quizás.
3: Home, Luís, ademais, hoxe, o 25, tedes polvo e xamón cocido. A ver, é que hai que ir.
2: Ata un menú.
5: É, aparecemos aí.
3: Papatoria, hai que... A ver, nós temos todo aquí claro. Agenciado. O que pasa é que, claro, non podemos... O que falamos, non podemos decir as todas.
2: Non dá tempo, claro.
3: Temos aquí agenciado.
5: Levaranos o coletivo, como se suele decir.
1: Pois veña, a pasalo ben... moitas grazas por estar aí á escoita. O convite está feito. Cando queirades vir, contamos con vos aquí no A Boas Horas, vale?
5: Vale, temos aí unhas cousas pendientes e cando
1: que,
5: xa...
1: O que vos queirades.
5: Xa veña. Estamos contando.
1: A seguir vale, disfrutando.
5: Saludos a todos, chao.
1: A seguir de nuevo de mel. Guapos, adeus. Nada, no programa de En Compañía de Loli poden quedar tranquilos, de verdade, prometo polo que estuve un outro día whatsappeándome con Loli, porque viu o reel que fixamos aí con Rosa, que lle descubrimos o jalo, e xo, bueno, pero están ben, non? Eso, sí, están
2: o seguimento
1: ben.
2: É importante tamén, sí, porque sí. Non solamente facer a parella, sino que a parella, ao final, ese test que fan, non? Para saber se si son compatibles, que acerten, pois dá moito claro. Gusto. Dá
3: bueno,
2: pois
3: pues esta
2: gusto.
3: Vez acertaron, pero 100%.
2: Sí. Ah, 100%.
1: Dende logo que sí, eu noto os dous moi felices.
3: E senón, pois, pues, oye, pois, pues, o que decías ti, Capelán, se si algún problema, pois pues, que guiñe un...
1: Claro, el que dé unha señal, que nós estaremos atentos. Eso. Seguimos conversando con máis ointes, imos ata Vilanova de Arousa. Piñas, boas noites. Hola.
2: Piñas, non está.
1: Non está. Piñas. Que, así chamabas un veciño meu, ou chamabanllo Piñas. Boas noites. No, está, colgou. Estamos volvendo a chamar. A ver, boas noites.
6: Boas noites, buenos días.
1: Que tal? E boas tardes por si acaso, dependendo do uso horario no que
6: esteamos. Eu queria falarche da Anaquiro.
1: Moi ben, pois adiante, Piñas.
6: Mira, aquí eu conocín a Anaquiro en Vilanova de Arousa, en Caleiro, Santa María de Caleiro. Polo menos que estuvo aquí un contrato con... polos 4 ou 5 anos, eu non sei que estuvo aquí. Eu vim aquí moitos anos.
1: E que foi moitos anos seguidos a actuar aí.
6: Sí, seguido, seguido. Foi aquí moitos anos, ata aquí en Calé, en Santa María de Caleiro. Uh-huh. Estuvo polo menos 5 ou 6 anos traballando aquí.
1: Moi ben.
6: Polas festas.
1: Todos encantados aí, con ela, claro.
6: Bueno, coño, aquí pasábamoslo bomba.
1: Claro, aparte facía que tiña que facer unha festa.
6: Era a mellor artista que viña aquí.
1: Uh-huh. Entón, víchela unha chea de veces en directo.
6: Sí, sí.
1: Que ben, que sorte.
6: Vine aquí moitas veces. Uh-huh. En directo, cantou, a mí encantaba esa muller cantando.
1: Non me extraña. Bueno, a ti e a todos.
6: Bueno, a mí sí, porque eu cando andaba navegando, uh-huh, poñía a Radio Gallega, uh-huh, e oía sempre esa música, uh-huh, esa cantante.
2: Uh-huh. E ao final o que llevamos dicindo, repetindo toda a noite, non? Que ao final foi a banda sonora de tantas e tantas circunstancias, uh-huh, e sobre todo da emigración, do que está dicindo Piñas, non? Tamén da xente que estaba embarcada. Era unha forma de estar unidos a nos, a nosa cultura, uh-huh, a nosa lingua, a nosa casa, a fin de contas.
1: Era vínculo, claro.
6: Moi ben. Bueno, capelán.
1: Dime.
6: Que o fagas moi ben.
1: Moitas gracias.
6: Te saluda José Viñas.
1: Vale. Pois saudámoste a ti tamén, Xosé. Moitas gracias por chamarnos.
6: Eu oio vos sempre todas as noites.
1: Pois non sei a primeira vez que te oímos a ti, que non sei xa a última.
6: Bueno, eu xa te voy varias veces, pero non me chegaste.
1: Non coincidiu, pois agora sí. Agora xa te temos localizado. Nada, atacando ti queiras, agradeciñas tamén por traernos esa lembranza da grandísima
6: Anaquiro. A mí gustame todas as cancións da Anaquiro.
1: Uh-huh. O sea que esta noite vale, tenes que estar pasando tremendo, non?
6: Bomba.
1: Moi ben, genial. Pois pues unha aperta enorme, agradeciñas por chamarnos, amigo.
6: Vale, gracias, saludiños.
2: Un saludo,
1: chao.
6: Así, moi ben.

0: Pues sí, vamos con esterol.
1: Súbenos un poquillo.
0: O estercorol,
1: súbenos un poquillo, un chisco, pero bueno.
0: Home, qué bonito.
1: Con que lledeades, eu esto recomendo. Darlle ao porco un danacol ao día.
2: Ese plan non ten fugas, ese plan ten que ser verdade, claro, sí, sí.
1: Xa el vai regulando, pues cando mate está en colesterol cero.
2: Claro.
0: Pues mira, ahora estamos entrando na época das papatorias. Sí. Papatorio tú.
1: Das boas. Xa cambiamos, xa falábamos outro día, cambiamos a ensaladilla pola crema de verduras.
2: Claro.
0: Claro, por exemplo, ou por exemplo a churrascada porque por unha ensalada de tomate.
2: Igual non che será.
1: Unha carne ao caldeiro, mellor.
2: Cociñiña, sí, é verdade.
0: Mira, tedemos, por exemplo, bueno, hai moitísimas festas, porque prácticamente todas as festas, ademais, cadra de que os venres, cando empeza a festa de venres a domingo, o venres sempre hai unha pancetada, unha churrascada, unha liscada, ou
2: lixeiriño, ¿no? Lixeiriño, sí.
0: Pero, por exemplo, vamos agora coas festas importantes de papatoria. Por exemplo, temos a segunda onda Bocata Fest en Razo, en Carballo. Varios locales se xuntan aí, cada local fai pues, o seu bocadillo muy correspondiente, bien. Por exemplo, será este fin de semana, do 25 ou 27. Temos a 12ª Gran Pulpada de Rus na Reta de Rus
1: en Carballo.
0: En Carballo.
1: Un saludo para Labrañón.
0: Home, saludamos a Labrañón,
2: como te que ser. Sí, sí.
0: Pues será este 26, o sea, este sábado,
1: Sí, te estaba dicindo Juan, Rafa, facíamos gesto así, é onde se poñen os retratistas de verde, que che sacan unhas fotos moi bonitas
2: e despois
1: teñen un detalle, a maioría das veces mandarche a casa.
2: Sí, dedicada, ¿verdad?
0: Sí, é que bonita,
2: sempre
0: que
2: dá ilusión cando
0: Sempre queda bonita.
1: É como a foto que nos mandou antes Juan de Cesantes.
2: Sí, exacto.
1: Moi explicativa, onde se ve... Esto, claro, comentámoslo entre nós, pero é certo, víase a columna forrada de purispán, xa lle ten que te rasca a manúes, e despois a matrícula do coche sin tapar.
0: Por se acaso, sabes, por se acaso. Por se acaso había alguna dúbida.
2: Somos tan familia, ¿verdad?
0: Oye, o lunes falábamos tamén da segunda feira do queixo en Silla Obre, bueno, pues hoxe recuperámosla tamén un pouquinho, porque vai ser mañá, sábado 26. Temos a sardiñada popular en Mandía, tamén en Ferrol, ou o xantar moteiro de Esmelle, tamén en Ferrol. Esmelle, tamén moi boa praia.
1: Moita afición ao mundo moteiro na comarca
0: da zona de Ferrolterra, sí, señor. Temos o Quinteiro Fest en Buño, será tamén o día 26 o sábado, e despois temos, pues, por exemplo, a Romaría de Santa Minia, pues, hai que ir comelo
1: cuadro, por exemplo, claro que sí.
2: É unha cita impresionante.
1: Eu creo que todas as carpas de polvo de Galicia van a estar na Santa Minia este fin de semana.
0: Sí, todos ali, a faturar, que é importante, a faturar. A base, bueno, eso. Temos churrascada, por exemplo, en Baianca. Falábamos antes desa festa, en Oleiros. Tamén temos churrascada. Está, bueno, mañano, uxi.
1: Agora, si, vendres.
0: 25, ¿no?
1: Ainda nos costa a veces adaptarnos,
0: Sí, a verdade que, bueno...
2: Que vamos un día por diante, querido, se
0: claro.
2: Así...
0: Complicado. Temos a 7ª Festa dos Callos de Xolda en Ponteceso. Tamén será este sábado 26. Temos o San Quietán en Santa Baia, en Vedra. Ali é unha festiña así pequeniña, pero bueno, sempre poñen rixos e patacas fritas.
2: Ah, bueno, pues, fame non pasa.
0: Vento rodiños aí pa pear ben, Temos o San Miguel de Villa Emil na Ponte Nova. Temos o 25, o sea, este vendres, polvo e churrasco. A terceira comida veciñal de Alxide en Abadín, que será este sábado 26, ou a 4ª Festa da Paella, que non lle guste unha boa paella.
1: Unha boa paella, claro.
0: En Foz, por exemplo, este tamén sábado día 26. Temos, por exemplo, churrascadas, paelladas e demás familia en San Cosme de Roche en Friol. Temos en Mougán en Guntín. Temos tamén en San Miguel de Monterroso, tamén temos paellada. Temos no Corgo en Cadrabón, no Cadrabón. Bo sitio tamén ali,
1: Tamén.
0: Había un sitio ali na entrada do Cadramón que era os Sete Platos, se chamaban.
1: Sí.
2: Por que será?
1: Era en Viveiro, pola zona.
0: En Viveiro.
1: Era os Sete Platos, sí, señor. Sí, que... Mira, de feito, déxame buscar... Mentres vas contando, vou buscar eu a información deste restaurante porque é moi pintoresca.
0: Sí. Non sei se estaría pechado...
1: Sí, sí, pechou,
0: Sí, creo
1: pechado,
0: sí,
1: pechou,
0: ¿no?
1: Sí. Casa Cándida era.
0: Aí está. Temos a Festa da Terceira Idade en Palas de Rei, que será este venres tamén día 25. Temos pancetada e liscada en Palas de Rei, Maceda, e en Tuirín, en Pantón. Tamén temos o San Miguel de Galdo en Viveiro, que teñen porco celta a brasa. Rico, este porco celta. Será o día 25. E como decía antes Luis, en Vilapercide, en Trabada, este venres 25, temos polvo e xamón cocido. Temos aquí apuntado, E despois tamén temos, por exemplo, pues mira, festival Xures son en Lobios, pues temos aí tamén unha comida. Cea popular tamén en Monte de Ramo, en Ourense. Ou despois temos antes falábamos, a quinta festa do Porquiño.
2: Uh-huh. Ah, do Porquiño. Oh, eso, claro. Hai que ir porque nos queda aquí a
1: Quédanos Liño. Pretiño tamén, ademais dali é a nosa Carmen, a nosa Polveira da Estrada, que seguramente tamén
2: está,
1: ha de estar.
2: Está por ali,
1: na
2: sí.
1: Santa Minia, seguramente.
0: Home.
1: Pois falábamos de Casa Cándida, que estaba en Viveiro, era coñecido polos seus sete pratos, entre os que estaban uns entrantes variados, as ameixas, arroz con polo, lentellas, caldo galego cocido e vitela asada.
2: Eso
1: e
2: era
1: remataba
2: menú.
1: Con surtido de postres, sí. De sobremesas.
2: Que, ver, un día normal, eso era o menú.
1: Sí, sí, no, sí. Era o único que tiña, pero eran os sete pratos, seguidos un atrás do
0: claro.
1: Ti non podías.
2: Eu teño que quedar aí claro. A vivir para comer.
1: O sea, podías saltarte os que quixeras e tal, pero
0: sí.
2: Era o que había,
0: pero
2: e o menú era
0: un atrás do outro, sí. E despois, oye, o que decía Capelón, o que poidaras ou que quixeras ou que poidaras, claro.
1: Tremendo, que, tremendo, sí, señor.
0: Sí, señor.
1: Moi célebre.
0: Bueno, temos esa quinta festa do Porquiño na Estrada, temos comida veciñal en Brántega, en Agolada tamén, temos a festa do choripán da Ramallosa en Nigrán. Estás estilando moito isto do choripán.
2: A min gustame, sí. O sea, non comer un enorme, pero a min no, eso
0: pero
2: do pancinho...
0: Pero choripán é como... A ver, ahora chaman choripán, pero realmente era un...
2: Un bolo preñado de toda a vida, claro.
0: Por exemplo, non? Sí. Bueno, temos a festa de maiores na honra a San Mateo en Oliveira en Porte Areas ou a festa da Zorza e da Orella en Vilachán, na parroquia de Vilachán en Tomiño. E eso, pois, pues, son as festas que temos de papatales, por exemplo.
1: Que son abondas, sí. Me parece a min, quer dicir...
2: Bueno, se vamos de un ano a outro todo fin de semana, non facemos a compra.
1: A visitalas todas.
0: Eu que sei, tamén temos no Rosal o día 25 temos choripán. Tamén.
1: Oxe, tamén, choripán. Ben, por que non chamades bolo preñado? A min eso de...
2: Choripán é un pouco
0: incomodada. É que ademais é como triste, en plan chori...
1: Claro, bolo preñado,
0: que
1: bonito.
0: Choripán, eu... como que está chorando.
2: Xa tiña un nome, non hai necesidade.
1: Xa, eu coñecino como bolo preñado cando estudiaba en Lugo. E íbamos a unha panadería ali ás 4 da mañán, na zona bella. Petabas na fiestra da panadería, que era unha casa de pedra. Salía por ali a señora polo ventanú, que vendían empanadillas ou bolo preñado. Por, me parece que eran 150 pesetas.
2: Va, esa hora entra
1: sí,
2: que...
1: Claro, imagínate, ás 4 da mañán. O problema do bolo preñado, claro, que te ibas pa a discoteca, pa Valentino.
0: claro, despois se querías...
1: E comías o bolo preñado dúas veces, non eras? Unha cando comías e outra cando che repetía.
2: Bueno, non podías arrimar o fuciño tampouco, porque...
0: Ahora está a posibilidade de comer deses fragmentos destes de pizza, ¿no?
1: Sí.
0: Se colles, se colles, por exemplo, de atún, pues non repite tanto. ¿Sabes? Entonces...
1: Claro, canto máis enxela, mellor. Pero bueno, onde estea unha boa base de ou de bolo preñado ou de patacas bravas, que se quite todo.
0: Eso, pues,
1: sí. Escoitamos máis mensaxes que nos chegan aí ao 687-96-7147.
3: Hola, boas noites. Pois eu, Ana Quirubina... En moitas festas, vina en Xunqueira de Ambía, vina en Cerreda, vina en San Miguel do Campo, vina en Covas. E si iba a festas onde estaba, íbamos a festas sempre. Vina moitas veces. Bueno, vou vos cantar unha canción pouco un truciño. Que di, o meu home chamase Manolo, e voulle dicir esta... O Manele quen me quere, yo Manele quen me adora, yo Manele quen me leva da miña casa pa fora. Eu quero, ben. Quero meu Manele, non quera máis ninguén. Eu quero, ben. Quero meu Manele, non quera máis ninguén.
0: Bravo.
3: Saludos, Charo.
1: Charo, dixo, era Charo.
2: Sí.
3: Ai, niños da miña terra.
2: Isto ten rei.
0: Cuidado.

0: Che volta gli
1: Into
0: dai?
1: the Levarine,
0: Olè,
1: che voce.
0: eh? Olè.
2: Hola, son Carmiña de Ferrol. Bueno, Ana Quiro foi unha muller sempre moi valiente e todo facía ben. O que pasa que a min a canción galega que gusta un pouquiño máis profunda, pero bueno, todo está ben. Son todos uns artistas e sodes todos uns artistazos.
0: Totalmente.
2: Aí cada un coa súa afición e o seu poder que tedes. E nada, eu encantada coa variedade de xente que temos en Galicia e toda moi formada. Bueno, son Carmiña de Ferrol, un abrazo.
3: Boas noites, Capelán e compañía. Bueno, pois eu coñecín en vivo e en directo a Ana Quiro na
0: Qué
3: súa vila
0: chulada.
3: natal, ali, cunha gran comida que fixemos cos todos os ointes da Pensando en Ti, tamén estaba Marcial. Foi moi un día moi emotivo. Encantoume coñecela. Nada, unha crack. ¡Viva Ana Quiro!
4: ¡Que viva!
5: Ahora, buenas noches, pues pasamos por aquí para desearos un buen fin de semana y como no, ya estamos con los últimos coletazos de verano aquí con las festazas en todas las partes. Es un placer que nos tiñades o día das fiestas. Y bueno, pues nada, que intentaremos llamar de una, a ver si nos da ahí todo lo que sea de papar, pues muy tuyo. Pues nada, una pertiña, meus amigos, una pertiña.
4: Moitas grazas. Qué maravilla.
6: Porque no fue
4: Veña, pois xa para despedirnos case case imos saudar a Olga de Outeiro de Rei. Boas madrugadas, Olga.
7: Hola, boas noites.
8: Boas noites, Olga.
7: A ver, que vos iba a dar a receta da a ver se me sale ahora das
8: Do que
7: lupas de
8: castañas.
7: castaña,
8: Ai,
7: pero non me xa non, non sei se chegará o tempo
4: sí, home.
7: porque quería cantar e quería
4: Pois
7: entrar
4: mira,
7: no
4: facemos unha
7: sorteo.
4: cousa. Agora cantas e a receita dásnola o luns.
7: Vale,
4: Paréceche ben,
7: perfecto.
4: que querías cantar?
7: A ver se vos sei cantar. Vai chover,
8: Non
7: pero bueno,
4: creo, non creo.
7: non,
4: Que va.
7: non ven mal, non ven mal que chovou un
4: Eso tamén é
7: poquinho.
4: verdad. Con que te vas a
7: Bueno,
4: atrever?
7: vou a traver con mi niño.
4: Ah, moi ben.
7: O meu marido canta moi ben, pero bueno, agora está dormindo, entonces xa non me
4: Sí, deixa.
7: oye.
4: Daquela canta baixiño, cantamos así en
7: Iso.
4: cursiva.
7: A ver como empezo, que agora xa non me acordo como empezo. Eu son andar, miudinho, o que traigo? Traigo unha borracheira de auga que viño non bebo. Non sei se estou cantando outro.
8: Non, estás cantando
4: Está ben,
8: fenomenal.
4: está
8: Ademais,
4: ben.
8: unha versión é apta para todos os públicos. Por que non bebe auga? Ah,
4: Claro.
8: era, exactamente.
7: Eu traigo unha borracheira de auga que viño non bebo.
4: Hey,
7: Mira, Maruxinha, mira,
4: hey.
7: mira como veño. Bueno,
4: Bueno, pues muy bien, bravo, Olga. Moitas grazas. Ten a receita a man ben escrita para desvelala o vindeiro día,
7: Sí,
4: pareceche?
7: xa teño.
4: Vale.
7: Salúdame a eses amigos da panadería Madrid en Lugo.
4: Madrid, pois
7: Vale.
4: saudados están. Chegáronlle esos saúdos do outro día?
7: Sí, que xa me mandaron un WhatsApp que habían recibido. Entonces,
4: qué bien, pues mandamos un bico enorme. ¿Cómo se llaman?
7: Que se me troca la lengua. Clara e José, me parece que.
4: Pues para Clara e José, para Heredia, Madrid en Vigo.
7: En Lugo.
4: Pues un bicazo. Para ti también, Olga, bueno. Que tengas muy buen fin de semana y agardamos por ti por esa receita de esa sobremesa especial.
7: Vale. Igualmente para vos.
4: Vale. Piquiños.
7: Hasta luego. Adiós. Chao.

0: Pois tivemos unha bonita homenaxe, creo eu. Quizás o mellor un pouquinho accidentada, pero logo a reconducimos así en algún momento. Unha bonita homenaxe a Ana Quiro neste programa. E, por suposto, chega o momento de resolver o noso concurso de recunchos desta madrugada. Houbo variadas interpretacións, houbo moitos estilos. Como sempre, pois eu que sei, tuvemos a un Manuel de Verducido ou un Carlos de Redes que foron fiéis cada en seu estilo, non? Manuel coa súa rancheira, Carlos de Redes co seu rock and roll.
1: Rock.
0: Pero bueno, houbo dende logo interpretacións que a min, pois que queredes que vos diga, sorprenderme. Por exemplo, este Olga co seu miudiño Astemio tamén non estuvo
2: mal. Unha versión aí.
1: No, ademais
2: apostando
1: un pouco, non?
0: Por evolución.
1: Eso, que non vai ser todo.
2: Son versións, claro.
0: Pois nada, creo que debemos comezar as votacións. Noemí Martínez, a quen escollemos entre todas as propostas artísticas que tiñamos para este venres de recunchos?
2: Pois vai por diante, que suscribo cada unha das verbas que dixeches, Pepe, pois tuvemos aquí un nivel, é moi difícil escoller.
0: Totalmente,
2: Totalmente
0: a xente na casa non sabe o difícil que é, claro que sí, me caches en la mar.
2: Más, a papá ou a mamá, isto vai así. É moi complicado, queridos, é moi complicado. Pero sabedes que pasa? Que eu esa interpretación con reverde por medio, azulexo da cociña ou vendo baño da nosa Carmen de Ferrol e Airiños, a min púxome a pel totalmente erizada e penso que é a gañadora desta noite, lexítima. Agardo
0: bueno, pues
2: que non esteades en contra.
0: Un voto para Carmen, claro. Carmiña Carmucha, de, con ese Airiños. Claro, a ver, si eu que queredes que vos diga, pois a min emocionáronme moitas interpretacións, e neste caso debo, a min lévame, non sei, a paixón a votar por Charo e o seu a súa canción para o seu home, para o Manel.
2: Tamén
0: para o Manel, porque
2: preciosa.
0: Porque a pesar de ser así un pouco a caída que se soe dicir, non, no mundo da música, tamén era moi sentida e unha dedicatoria ao seu Manolo, pois.
2: Viva,
0: na, sí, non sei.
1: Pois agora está ben o Manel.
0: Rubén de Andrade, tes voto de calidade.
1: A min pareceme que estamos semana a semana mellorando. Sí que é verdade, pouco a pouco vamos ir ao tempo, pouquiño a pouco vamos ir bien, gústame o rollo. O que pasa é que, bueno, eu teño que tamén mirar un pouquiño por esas interpretacións que lle dan un pulo.
2: Un plus, non?

0: que son as historias dun personaxe que ten que ingresar nalgún tipo de grupo, pero ese grupo pode ser unha institución, como en Alguén volou sobre o nido do cuco, pode ser unha familia mafiosa, todas as historias da mafia, comezando polo Padriño, pode ser un negocio, unha comunidade, unha organización. Isto é 1984 ou o Conto da Criada, por exemplo, vale? Mirade se vedes aí a facal de Criada. E logo, por último, están as de superheróis, que son o contrario das de un tipo corrente en problemas. Aquí é unha persona extraordinaria nun mundo corrente. E ollo, porque non só ten que ter superpoderes, pode ser Superman, pero tamén pode ser Frankenstein, por exemplo. Unha persoa que ten unha habilidade que ninguén máis ten, e eso converte nun maldito, nun inadaptado, ¿vale?
1: Está moi ben. Sí,
0: así
1: sí.
0: Que eso.
1: Que pode ser para ben ou para mal, ¿no?
0: Claro.
1: E posiblemente inda que sexa para ben, se meten problemas dos que ten que sair.
0: Xusto. Vale. Pode ser Spider-Man, pode ser Drácula, pero tamén pode ser o John Nash de Unha Mente Maravillosa, ou Facal, o supertécnico incomprendido das ondas hercianas. Estes son os 10 exemplos. Que dicides?
1: Xa nos deixa aquí.
2: Eu metería en Son un interno, tipo con problema, Lámpada Maravillosa tamén me gusta.
0: Ajá.
1: Hai que mirar. Non sei cantas posibilidades da a redes. Non sei se son 5. Bueno, miramos. Porque se son 5, pues podense facer dous
2: cachos.
1: Vale,
2: fases aí en túas partes.
0: Eu entendo que isto é difícil, pero para animarvos... Aquí vos traio o dato inútil que non serve para nada, pero
1: sí,
0: mora resultar nun bar.
1: Sí.
0: Mira, igual isto vos parece difícil, escoller así de repente entre 10 opcións de golpe, pero pensade que os burros...
1: ¡Ah!
0: Os burros son os únicos bichos que, grazas á posición dos seus ollos e na cabeza, poden verse ao mesmo tempo as 4 patas. Así que, si pensades que escoller entre...
2: A ver, nós tamén podemos ver, tamén podo ver máis 4 patas.
1: Sí, eu, sendo burro...
0: Que me está deschafando aquí o dato. De verdad, este
1: pero,
0: así non se pode traballar.
1: Claro, porque cantas patas ten o camaleón? Ten 4 tamén.
0: Ten 4 tamén, pero en algunhas ve de un color distinto.
1: Non é o mesmo.
0: Podemos vale. escoller, podemos escoller.
1: Muy ben. Ala, a pensar. Alguna sorpresa que teñas por aí? Alguna presentación, algún premio?
0: Pode ser que teñamos presentacións, premios, libros novos, concertos con escritores. Eu que sei, eu
2: premios
0: que sei. De verdad, de verdad.
2: Modestia aparte.
1: Unha cosa. Son as 12.
3: Última hora no Galicia por diante.
1: Este venres hai unha trintena de concellos con risco moi alto de incendio forestal, prácticamente todos na provincia de Ourense. Silvia López.
4: Sí, así nos lo vamos a un mapa co índice de risco diario de incendio forestal que comparte medio rural. A metade de Galicia permanece hoxe en nivel alto de incendio. É unha trintena de municipios en risco moi alto. Entre eles, os concellos ourensáns de Calvos de Randín e Baltar. Ali están todas as olladas esta mañá tras declararse onte un incendio que xa queimou 350 hectáreas e que tamén obrigou a declarar a situación 2 de alerta como medida preventiva pola proximidade do lume a núcleos de cada seu concello. O alcalde de Calvos, Aquilino Palencia, explicaba hoxe no Galicia por diante que a situación mellorara un chisco respecto de onte.
5: Onte polo mediodía e tarde pois había dúas localidades, unha do concello de Calvos e outra do concello de Baltar, que en algún momento pois temíamos que pudiéramos ter que desaloxar ou ter problemas co das aldeas. Neste momento espérase ou esperamos que non haxa ese perigo.
4: Pendentes tamén de outro incendio aínda activo nesta provincia, pero xa sen lapas, é o que afecta ao concello de Manzaneda. Iniciouse de madrugada na parroquia de Reigada e, segundo as primeiras estimacións de Medio Rural, a superficie calcinada supera as 20 hectáreas.
1: O concello da Guarda prohíbe o baño na praia do Carreiro por contaminación microbiolóxica.
6: Si, é unha prohibición temporal á espera das novas analíticas. Sanidade detectou nos últimos controis niveis de contaminación altos por riba dos parámetros de seguridade establecidos. A praia do Carreiro estará pechada o baño ata novo aviso.
1: Na páxina política, o BNG critica hoxe o acordo asinado entre populares e socialistas para renovar o pacto pola lingua.
6: Si, a voceira nacional Ana Pontón asegura que o novo acordo non supón ningún avance para a lingua. Apunta que significa unha falta de respeto ás familias que queren educar os fillos na lingua propia. Pontón cuestiona a actuación dos socialistas e populares.
7: Partido Popular e Partido

0: Partido Socialista, o bipartidismo de sempre, escribiu unha páxina negra na historia do galego. E detrás dese pacto fake o que hai é un acordo de sillóns para que o PSOE pois logre cargos que non lle deron as urnas.
1: E no deporte, protagonismo hoxe para a atleta viguesa Susana Rodríguez Gacio, proclamouse campioa do mundo por oitava vez.
2: Si, cita histórica hoxe en Pontevedra coa gran final das series mundiais de triatlón. A proba consistiu en 750 metros de natación, 20 kilómetros de percorrido en bicicleta e últimos 5 kilómetros a pé polas rúas do casco histórico de Pontevedra. A viguesa Susana Rodríguez Gacio é por oitava vez campioa do mundo. Estas eran as súas primeiras palabras en declaracións á Radio Galega.
3: É moi especial por ser en Galicia, na casa, nunha cidade que é especial para min, porque foi aquí onde hai 28 anos empecé a practicar deporte, coñecín o atletismo de cegos, aquí nesta pista. Entón, bueno, pois ser este final moi bonito, probablemente enseña a miña última carreira internacional en España.
1: Espectacular a para triatleta viguesa Susana Rodríguez Gacio. Imos cara a Calvos de Randín, coa última hora do lume, Iria Cosende, que está preto da mesa de mando, non? Onde se está determinando que facer e cales son as liñas a seguir contra este lume, Iria.
4: Pois sí, Kiko, a esta hora da mañá xa, de feito, hai nada, un segundiño xa se comenzan a escoitar os medios aéreos traballando sobre o terreo, non sobre o incendio e a proximidade do lume ás vivendas, pois lembramos que fixo activar ese nivel 2 de emerxencia no concello de Baltar, na aldea de Asmaus, que de feito, pois, segue activo, aínda que a esta hora non hai perigo de que o lume chegue ás vivendas. Precisamente nesa aldea foi onde estivemos a falar con veciños dai desa zona, que nos estiveron a contar pois como pasaron a noite. Gerardo, que aínda que non é xustamente veciño das Maus, é dunha aldea moi pretiño de aquí, achegouse a última hora da tarde de onte pois para ver como estaba vivindo, como estaba indo a situación, xa que de todos xeitos ten unha vivenda nesa aldea. Escoitamos.
5: De covas duas veces mirar e había por o menos 3 km de brecha de lume. E a equipo arriba veixando de feas estaba moi cerquinha do pueblo. A veces estábamos asustados porque ainda que non vivo aquí, o pueblo quero lle. E teño aquí a miña casa tamén arranxada e a xente estaba asustada. Pero metía moito respeto. E desta parte de aquí, vindo aí de Paradera de por aí, pareceme que non sei se dirían moitas colmenas que había por aí. Muchísimas, porque é un sitio moi bo para o mel, ese sitio. Eu aí que por a zona, e ese sitio un lume tan grande, creo que foi o primeiro, sí. E o resto, ainda hoxe estuvo lendo o meu fillo mirando no teléfono, e no terreno de España, en total, levan ardido para un 41%. Que é moita cousa. Eu, a xente non podo comprenderla como non ten corazón, porque iso non se fai. E mentre vai a naturaleza é moi bonita, que eu sou un amante da naturaleza. Pero mentre vai a solo monte, ainda menos mal. O caso é se mentre no pueblo, que hai moita xentinha, queda sin nada. En algún sitio quedou sin nada. Entón, claro, iso é jodido, non?
1: Sí, terrible que contagiar de esa sensación de medo e de impotencia ao mesmo tempo, non?
4: Sí, sobre todo de impotencia, de non poder facer nada ao respecto, non? De ver como o lume se achega pouco a pouco ás vivendas, indefensamente, pois os propios veciños non poden facer nada. Tamén podemos falar cun veciño que neste caso sí que vive nesa aldea de Asmaus, que estivo ao longo de toda a xornada de onte, pois en ese nivel 2 de emerxencia. Celso, contábanos como viviu en primeira persoa, pois esta noite.
6: Ben, pois nervioso, pero ben. Ben, con moito repelente, porque o tiñamos moi cerca. Entón, eso ponga unha 100, a 100 por hora. O peor pasou, eso dice, eso vemos, pero fumo hai un cantidad. Se ve que hai focos pequenos que están ainda traballando. Pero houve outro hai moitos anos, uns 25 ou 30 anos, pero isto creo que lle superou en todo. Porque o que avanzou, eso foi impresionante. E aí había de todo. Bomberos, policía, guardia civil,

0: de medio ambiente, de todo, de todo, de todo. É boa xente, boa xente. Que nos fixeron retirar da lá de arriba, dice, aquí non poden estar, baixen para baixo.
1: O sea, avisaronlles de que se tiraron sí,
0: sin mover de onde estábamos. No, no, no, no, nada. Estuvieron por a tarde, se había alguien na cama ou en condicións extremas, pero estaba todo controlado. Eu vin focos porque fun alá o un outeiro e vin como estaba arrancando alá entre Paradela e Rendín. Enseguida, en 2 horas estaba aquí.
2: Claro, foi moi rápido.
0: Eso foi como o lume. Como o lume.
3: Pois xa escoitamos en... Xa escoitamos en primeira persoa, non? Pois como viviron algúns dos veciños dese núcleo de Asmaus esta pasada madrugada, non? Con moito medo no corpo, sobre todo de que o lume chegara ás vivendas, seguiremos pendentes pois de como avanza a situación. A esta hora segue en esa estimación de 350 hectáreas do incendio de Calvos de Randín que se iniciou onte á tarde. A esta hora xa se levantou algo o fume, Kiko, e a néboa, entón pois xa comeza a traballar os medios aéreos e tamén pois pouco a pouco seguramente esa estimación das 350 hectáreas poderá variar xa que haberá unha maior visibilidade do terreo queimado.
4: Seguimos en directo con Iria Gosende. Calquera novidade, situámola como sempre en antena nesta mañá de 25 de setembro. Estamos a venres. Máis información sempre aquí na Radio Galega O Minuto e tamén en G24.gal, por suposto tamén na Televisión de Galicia. A vanguarda informativa sempre. Esta semana demostrámolo.
5: Home,
4: estamos un pouco co cu apretado igual,
5: ¿eh?
4: ¿No?
5: Pero que me está saindo...
1: É o momento de soltalo.
4: Sí, é o momento de soltalo. Mira, aquí hai quen leva 37 xa.
5: 37 que?
4: Nada, nada, que digo que esta semana, unha vez máis, a bola extra, volveu a demostrar sí. Estar
5: o
4: da vanguarda informativa.
5: O pé da noticia, a partir de aí, a televisión, todos de aquí,
4: sí, do planeta Terra.
5: A Galega, todos os programas, todos os programas nacionais de cotilleo informativos, todos falaron
4: recibimos
5: da noticia.
4: Recibimos moitas mensaxes, efectivamente, de programas da tele, de teles privadas, pedíndonos información e
5: sí,
4: que
5: sí,
4: pero
5: sí, no. Sí. Non
4: estamos
5: a dar
4: pagando
5: a
4: un equipo de investigación.
5: Sabes que eso vale caro.
6: Sabes que tienes que hacer, Dirche. Ahora non che podo dar que tona a radio, pero pola tarde vas pola miña consulta e a mí.
5: A ver, non é que este chama Telecinco, Antena 3, sí, la sí. Primera. Oye, podes non facer o traballo. Fai no tío, non che están pagando por claro. Iso. É que eu, chamo...
4: Pedimos nos eles que nos pasen información, non?
5: Non, porque non temos o teléfono.
4: Porque non temos o teléfono, efectivamente.
6: Chamaron tres veces, dixeron que non, e foi como...
5: Veñame, chivo. Sí, sí.
4: Bueno, todo isto ven polo caso que destapamos... Bueno, igual foron os compañeros de la región, posible, ¿no?
5: E despois pero, a audiencia
4: digamos que foi a primeira radio en galego que destapou todo feita, a fer en Gomesende.
6: Feita en San
4: Celanova.
6: Marcos, sí. A primeira radio en galego sí, sí. Feita en San Marcos.
4: Primeira...
5: No, fomos os primeiros, os únicos, os inigualables.
4: Que aí, cando nos preguntamos por algo, será?
6: Tamén,
4: e dixamos claro. Que fixeran os demais tamén algo... para estar todos enlamados e poder seguir para adiante.
5: Efectivamente.
4: Este un pouco a cousa. Que conclusión sacamos de todo o que pasou nesta boda en Gomesende?
5: Non vos casar.
4: Vale.
5: E se vos casades, quitade os móviles como os famosos, non deixades gravar. Sí. Despois os famosos son tolos, non, son listos. Quitan os móviles á entrada e así despois non hai probas. Porque todo isto porque foi, porque a xente empezou a reenviar por WhatsApp, reenvía vídeos, audios para arriba e para baixo, e armouse de San Quintín, se non houve nada deso.
4: Faime graza porque un dos primeiros vídeos aparece escoítase, cuidado que estou, non digades nada por aí, que estou grabando o vídeo oficial. Sen el ser consciente.
1: Do que iba a pasar despois.
4: Era máis suave que podía suceder.
1: Claro, sí. Era a repercusión que ia ter ese vídeo.
4: Sí, sí.
5: Bueno, é que quedou parro, eh. Uf. Tamén esa xentiña que grabou e pasou, imagínate que a min pásame algo así e mando bolo a vos. Amigos, mirad o que pasou. E vos empezades a filtralo en Insta... Filtralo, como se fose isto o CNI. A filtralo por aí por redes.
4: Alguna vez vos votastes para atrás de que íades enviar un audio? Porque estes audios andaron circulando, non? Sobre todo da suposta noiva, suposto noivo, bueno, en fin.
5: Xa cando pon reenviado muchas veces, diste miña, nai del cielo.
4: Claro, pero isto envías yo a alguén e imagino sin ser consciente de que ese alguén pode pasar outra persoa
1: e o que estás dicindo moi heavy. Todos os audios que nos enviades a bola extra, imagina de que nos dedicamos nos a reenviálos os vosos familiares, por exemplo, para que saiban o que estades facendo.
5: Home, pero xa son conscientes de que o están facendo público, non?
4: Por exemplo, hai cousas que
1: se mal exemplo.
4: Hai cousas que se din en audio que non se poden dicir por escrito.
1: Un audio, un se mando

0: Ahí está un resumen musical
1: está,
0: de todo sucedido.
1: Está Lorca envidioso de esta canción, ¿eh? Dijo, yo no fiché unas rimas tan bonitas en mi vida.
0: Con inteligencia artificial. ¿Cuántas cosas pasaron, eh?
1: Qué preciosidad.
2: Bueno, esto resume, que da para historia...
1: resumo perfecto.
3: Bueno, sí. O que podemos decir seguro é que a inteligencia artificial fará moitas cousas, pero nunca fará algo como a boda de Gomesén.
1: ¡Ay, no!
3: Seguimos sendo imprescindibles os humanos.
1: Sí. Sí.
0: De momento sí. É verdade. Sí.
4: Gomesende.
0: A todo isto, teléfonos abertos, eh? Porque si alguén que estivo e queren que lle distorsionemos a voz...
1: Que como é como... Temos esa tecnoloxía.
3: No, pero no. Es como oito eu...
1: E vou falando así. como os traductores, non? Que van a
3: claro.
1: ONU, ti vas escoitando as persoas e falas a voz.
3: Vou traducindo.
1: Ostras, persoas, sería precioso, eh?
0: Eso sería moi bonito.
1: Sería precioso.
0: Que grandes momentos. Algúns grabados en vídeo, non? Vos tedes grandes momentos grabados en vídeo.
4: Ostras.
0: Ata este punto.
4: Noso sou doutra xente.
0: Ou doutra. Ah, bueno, tamén doutra xente. Igual, guardado.
4: Ah, e logo compartes. Ui, que perigo. Non, é que claro, agora todo mundo graba. E todo... Non, xa non digo voz. Vídeo. Vídeo ainda pode ser consciente que te están grabando, non? Ou sospeitar. Pero
1: depende
4: da hora. Se che graban a voz... Esta xente que se cree Villarejo, que vai grabando a todo mundo. Que vai grabando todas. Con ver que pasa con esta xente.
3: Eu coñezo moita xente que graba en no médico e no abogado.
4: Que lle graba o médico.
3: Bueno, pero porque non se acordan. Ah. Déxame grabar o que me vai decir o médico.
1: Eso é certo. Non está ben porque
4: será ilegal.
1: Bueno, pero
4: depende do uso que vai estar.
1: Sí. Claro, home, claro, sí, non é por mal, pero é como é que...
3: Pues, médico,
4: isto recórdame a min a unha vez que mandei ao meu marido a reclamar unha factura. Dauga, e volveu e deu unha explicación, e dixe, esa explicación non me vale de nada, eso non... Entón, el dixo, tens que volver e dicirlle... Entón, volveu e dixolle, mire, por favor, podeme explicar todo de novo? E estaba grabando. Que non o entendí. Entón, era para que... Veixas que o dixo.
0: Pero depois ensinou, non...
4: No, era para min, mira, por favor, tengo que me explicaches antes. Podemos repetir que no me acuerdo muy bien. Entonces, o tipo, sí, esta factura, ten esto, no sé qué, ¡mira!
3: Pues puxiche, tío, podcast.
4: Puxo podcast.
0: Síntome absolutamente vale, identificado con este...
4: ¿Sí?
0: Eso sí.
4: De que ve...
1: Porque ti tampouco tentaras, claro. Cando te mandan a facer recados.
0: Sí, pero igual non teño a mesma percepción que a persoa que o quere saber, porque claro. Eu entendendo unha forma.
4: Imposible, entón así, cando lle demostro...
1: Hai dúas formas de entendelo, ben ou mal, e ti sempre coincide que entendes mal.
3: É que hai cousas que non entendes que mandar ao estorbo.
4: Agora, claro, é verdade.
3: Hai certas cousas que son de unha persoa, que hasta que non... Porque aparte, inda que che traia grabado... Ti vas a decir...
4: É porque non lle dixaste aquí que lle dixaste.
3: É que vas a decir... É que xa entraches con actitud de perdedor.
4: Sí.
3: Si vou eu, a min non mo fan.

0: Porque eu entro e el xa sabe que...
1: Hay cosas que ti estás mandando, estás diciendo, vai ali, xa diste, algo lle vai pasar. Xa, ainda non foi, ainda non chegou, ainda non volveu. Pero ti xa sabes que vai facer mal, entón, para iso, vai ti un traballo menos.
0: Pode ser que a veces mandedes a xente por sacarlos un pouco de diante.
1: Hombre, claro.
0: Sabedes que van facer mal, pero por esta horita me la quedo para mí.
2: Unha horita que... E logo voto ya, bronca, claro. Que malo fixaches. Claro. Que xa faría o mellor. Bueno, pero a mí dixachesme abraiada con isto de grabarlle o médico, que anoche está explicando. Guau, wow, que cuidado hai que ter aí, non? Que te poden estar grabando. Ostras, imagina que nos están grabando a nos.
1: Espero que no.
0: Espero que sí, ¿no? Que luego estamos poniendo esto para no hablar más.
1: Ay, yo pienso que sí.
0: Hombre, si es para nos.
1: A mí no me dicen que soy alguien
2: tranquilamente trabajando. Es que se están grabando.
1: Ay, eu veño aquí sendo consciente de que non escoita nadie. Si están coitando a outro lado, avisarme que...
0: Eu recoñezo.
1: Empezo a calar.
0: Que cando que no traballo, eu vivo como se me estuvieran grabando.
1: ¿Por qué?
2: Sí. Pero, pero ahora fuera bromas.
0: Todos son nombres en clave y todo, ¿eh?
2: Pero, ¿refiriste aquí en la bola extra o fuera?
0: No, en la bola extra no, digo fuera. No,
2: ah, sí, por los pasillos. Y actúas como si te estuvieran grabando.
0: Digo trabajando. Mm. Teo trabajando todo, ¿eh? Como mayas, porque las paredes te hallen orellas.
2: ¡Qué pregunta!
0: Hay que tener sobre mucho todo cuidado. Y nunca decir las cosas, caeu yo vaso por arriba, no. Hay que buscarle una volta y hablar en imaginario, porque si no todo se sabe.
1: Porque hay gente muy cotilla, pero sobre todo, las casas están feitas de un material muy malo, escoítose todo de una habitación a otra.
2: Falando de grabar, cuando hay una liorta así, tipo, pues imagina, estás en tu casa, escoitas berros, en la rúa, hay una liorta tal, grabades.
1: Ostras, eu, a mí o último que me acorda é puñarme a gravar, a verdad. Ainda que sería unha boa
2: prova. Pero sempre hai alguén que grava.
1: Para cando veña a policía, pero...
0: A mí gustame tanto ver. Que non me dá por
1: gravar. Non charla, non?
0: Mira.
1: Ostras. Eu estou preocupado de escaparme. Es que me cheje un sopapo, entonces.
0: No, estamos loixe.
1: Estamos loixe, buf.
0: Están na terraza e están na outra ruadura a discutir. Non me dá por gravar, que é como...
1: A mí se son unhas provas despois pa Garda Civil. Pa Garda Civil, importante. Mira, que este foi o primeiro.
2: Nunca sabes se o teu vídeo acabará sendo reenviado moitas veces, eh?
0: Pois eu non quero eso, por eso. Eu non quero saber nada. Porque por pa atrás e o primeiro ten...
1: No, eso non pode ver.
2: Quen vai para atrás?
1: Pode ser que alguén enviou de primeiro.
2: Pode ir para atrás.
0: Claro, e o primeiro pode ter culpa. Se é algo dun xuizo ou de tal...
3: Claro que sí.
0: Podes ter problemas.
1: Estamos aí, Kiko.
2: Entón que preguntamos, Kiko?
3: Pues preguntamos, lógicamente, o que estades dicindo vos, que me parece fantástico. Bueno, grandes momentos históricos, grabados. Celebracións históricas que quedaron para os anais e os curus de historia, que diría un amigo meu, que están grabados algúns en vídeo. Eses momentos nos que diste para que o gravaría, para que o enviaría ese audio, ese vídeo, pero tamén queremos que nos conten celebracións que quedaron para a súa historia, polo que sexa, eh? Que a cousa comezou moi ben, a veces non é unha celebración como a esta, unha boda. A cousa empeza ben e remata mal, polo que sexa. E xa ves que vai rematar mal.
1: Sí.
3: Non hai momentos nos que dice, tú vai rematar mal.
1: A mí pasou
2: moi... Non me quedou clara a pregunta, pero adiante,
3: bueno,
2: Carlos.
3: Pero total, igual, cosas
1: que acabaron
3: xente...
1: mal.
2: Entón das grabacións xa que ven...
1: É que pude echelo gravar, eu creo.
3: Ah, para que a xente non se despiste.
1: Claro, porque isto é bola extra, abierta, podes falar de
3: claro
1: todo.
3: Claro que sí.
1: Cosas que acabaron mal, contuche un conto. Resulta que estábamos uns, xuntámonos de tuve unha época que nos, a nosa festa era xuntarnos para xojar a xogos de mesa.
2: Oh, que divertido.
1: No, non é nada divertido. Xa me cansei, chegoume, fixino 4 ou 5 anos e chegoume. Total, que estábamos xogando xogos de mesa e escoitamos bombas e dixamos, ostras, hai festa, temos que ir á festa. Veña, vamos pa festa, pero non sabíamos onde era. Entón fomos seguindo as luces, que había luces, e deixamos a panorama. Fomos seguindo as luces, e veña, collemos o coche, veña, siga as luces. Fomos quilómetro, metémonos polo monte, non sabíamos onde era a festa, ta. Total, cando chegamos ás luces, eran as luces que estaban anda os eólicos no monte. Non eran as luces dunha orquesta.
2: E as bombas?
1: As bombas había, pero non eran aí, por lo que se ve.
0: Era juego de mesa e chupitos ou... Porque, madre mía.
1: Entón, ao final, non bueno, foi nada.
2: Entón, se a xente quere falar...
1: Non fomos á festa.
2: Do que sexa, ou sexa, de disto que non sei a que ven a conto, ainda non entendo.
1: Eu, apeteceu-me contar
2: ou
1: este conto.
2: Das grabacións, festas que acabaron mal, ou grabacións que fixeches e non tiñas por que facer, ou grabacións que fixeches porque, se mira, logo acabaron sendo reenviadas moitas veces. 981-540-979, se queren chamarnos, 627-75-1970, se queren mandar mensaxes por WhatsApp.
3: E WhatsApp non te...
2: Eu sei que non teño claro o tema.
0: Sí, sí. Hai veces que non tens claro de que vai a bola extra. Pero que sí que tens claro. É que o mellor que hai no mundo son as galletas.

0: No corazón de Galicia.
1: Sí, amiga.
0: De chantada para o mundo, o pan que veu do mar, galletas mariñeiras da Veiga, as que fan...
2: ¡Croco!
1: A ver, ¿qué día siete por aquí? No 627-75-1970.
3: Buenos días, equipo. Sí. Pois é do tema, non teño moito que falar. Pero estaba pensando que esta inteligencia artificial que vengo fai. Estar quitando traballo a Leonardo Dantes e toda esa raza. Vaya pena.
1: Raza, dije.
3: Germán, devolveme o meu taladro xa, por favor.
1: Taladro, continuo con taladro.
4: No, este é outro, que ese non era Germán.
2: Outro.
4: A ver, devolved a ferramenta canda que vedes. Porque fai, claro. O xa non é que faga falta, é que o burato no sitio molesta.
2: Home, e sobre todo molesta que gastaste 80 ou 100 euros no taladro, porque aínda que non vais usar, ostra, quero telo unha casa jardada, non vou usar nunca para na miña casa.
1: Onde cela nova, di aquí, que pon, hai un vídeo.
2: De que, ó. É que non queremos
5: conflictos. Pobre
2: conflicto.
5: El tío de tu amiga foi a la boda donde...
1: Sí, bueno, algo por
2: sí,
1: aí contará.
2: Sí.
1: Marcos, mañá teremos que ir a festa Rarís.
2: A Rarís. Pues,
1: de Ramiro de Rois.
4: Gracias, Ramiro.
2: Hay falta en Rarís.
4: Con la orquesta Eureka.
2: Ostras,
4: bueno, grupo Eureka.
2: Eu teño que confesar, eu vou ir a Sigüeiro.
4: Sí, a Sigüeiro.
2: A Psicotroita.
4: O Psicotroita.
2: Psicotroita.
4: O
2: nombre mola,
4: ¿verdad? Que non che mordan.
1: A Psicotroita, están familia,
2: familia Camaño.
1: Camaño,
2: está guai.
1: Sí.
2: Festa dos do Bermú, buah, como
1: me gustes. De familia, sé que estades a falar dos vídeos, unha parenta da familia, non se yo corre outra cousa que mandarlle unha foto espida.
2: A quen?
1: O home que estaba no mar. A... E confundiuse e a mandou a un grupo da familia.
4: Ostras.
2: Aí voulle mandar ao home que está no mar.
6: E acabaron reenviando moitas veces, é delito, iso,
1: no
6: cuidados.
2: Non, é unha feira. Ostras, como te quedas?
1: É igual de delito,
6: É delito,
1: Facelo que envialo e reenvialo.
2: Que facelo, claro. No, podo enviar, mandolle fotos espidas a
6: claro,
2: quen, miñas a caña
6: quen
2: de
6: envía, envía.
1: Bueno,
6: pero quen, delito, quen reenvía, xa comete un delito.
2: Eso é o rollo.
3: A ver, si que era eu, David de Pontareas, si sí que el Germán de Mondariz.
4: Ah,
3: pero
4: vale.
3: Que esto está cansado, xa, hombre. Jolín, devolvemos xa, Germán.
1: Moi ben.
2: Coito unha cosa, non che pode mandar o número de teléfono de Germán, chamámolo e pedimoslle o taladro percutor.
4: Sí.
2: Porque non sei que me dá que a mellor non escoita esta hora a radio. Entón chamamos, podemos ir chamar nós. Non sei se existe esa tecnología aquí na Galleja.
4: Sí, ten razón. Pero eu xa que conozco a David de Pontareas, de que temos unha dilatada relación, porque chama moito. Voy a dar un consello. David, pasa página.
2: No, non pases página.
4: Ver, pero non esquezas. Pero pasa página.
2: No,
6: podes pasar
2: David,
6: página porque pasas página, pero ainda estás en o teu taladro.
2: Que no.
4: Fai anos disto. O seu taladro xa foi vendido un Wallapop.
2: Pois pues que lle dé os cartos o que lle compre outro, eso me importa na mierda.
4: No hai
2: que...
4: relación.
2: Que no.
4: Ou vas a Guardia
2: Civil. Dame o teléfono de Germán que chamo eu aquí agora en directo.
4: Ou vas a Guardia Civil e pasa unha demanda ou olvídate. Isto non hai por onde collela. É mellor
7: pasar páginas. Muy buenas, mi queridísimo equipo. Made in Galicia, por eso son os mejores. Made in Galicia, claro que sí. Aquí na Brada de Marín. A ver, yo no sé si estáis hablando hoy también de bodas y de que se prohíbe el teléfono en algunos eventos. No sé si estoy bien equivocada.
6: Bueno, adiante.
7: Toda la vida deseando que Madonna vuelva a actuar en Galicia, que actuó en Balaídos, y me pareció haber leído por ahí que Madonna no permite usar el móvil en sus conciertos.
2: ¡Ostras!
7: Si viene por aquí, igual que vino Jennifer López, y hay la misma cláusula, yo digo, o sea, me planto en la puerta del evento, me grabo mis vídeos y digo, voy a ver a Madonna en directo, aunque no pueda grabar dentro del recinto, pero yo pago mi entrada, yo presumo... Está cerca de la bandida.
2: Ahí está.
7: ¿Cómo no? Besitos, os quiero. Vosotros sí que sois también magníficos.
6: Pensé
7: vale,
6: que
7: era decir,
6: yo teño dereito a guardar como recordo ese concerto. No, é o que quere presumir directamente.
2: Claro. Que moitos concertos vas por presumir,
6: por poñer nas redes
2: e por darlle nos dentes aos teus amigos.
6: É moi boa idea, porque podemos non mercar as entradas de Madonna, pero ir ás portas do concerto e decir, estou aquí.
4: É como dentro, non se pode gravar.
6: Claro.
2: Que vou entrar e podemos presumir. Quen che vai dizer que non foches, non?
6: Claro.
2: Conste que sí que é incómodo, cando a xente empeza, sobre todo no tema famoso, que levanta todo... Con que un levanta o móvil, outro levanta máis, e outro levanta máis, hasta que un se sube ao cabeliño do outro para gravar, e sí, é moi incómodo.
6: Sí.
2: Pero o postureo é o postureo.
4: Tens toda a razón, é incomodísimo, e aparte non deixa de ver.
2: Claro.
4: E ademais que, digo eu entendo que graves, porque ti dis, ostra, esta é a miña canción, vale, pero 5 minutos de grabación é demasiado.
2: Como 5? Hai xente que está 3 horas grabando.
4: Claro, pero digo,
6: esta
4: é a miña canción, pum, e os 5 minutos, tío, eu entendo que esta canción...

0: Vaya aí.
1: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
2: De aproveitar a forza da auga para xerar enerxía en 1922, a aproveitar os residuos orgánicos para xerar gas verde en 2026. Máis de 180 anos buscando outras enerxías máis sustentables cada día. Naturgy, cada día, every day.
3: A Xuventude Galicia Net Intermax volve unir novas tecnoloxías, informática e lecer digital nunha cita que será épica, a súa World Champions Edition. Sube de nivel e inscríbete para desfrutar da súa intranet o 9 ou 11 de outubro ou visita a súa extranet os dous primeiros días. A maior LAN party galega agárdate na Feira Internacional de Galicia a Banca, Silleda.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
5: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
4: Se contras humidades tes que te bater,
5: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
6: Oes, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saco o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
7: Que, seguimos.
6: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
9: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
10: Deportivistas, este venres o Depor xoga en Portugal. Os nosos enfrontanse ao FC Penafiel ás 8 da tarde no Estadio 25 de Abril. Unha oportunidade para acompañar o equipo, vivir o fútbol en directo e compartir unha gran xornada coa afección local. Se es abonado ou abonada, poderás comprar dúas entradas por só 5 euros cada unha. Viaxa co Depor, todos a Penafiel.
11: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter 7 estrelas?
12: O teu farmacéutico é un farmacéutico 7 estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
13: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
14: O fútbol xógase, o Depor vívese. Nas Depor Escolas Feiraco non só se aprende a xogar o fútbol, tamén se vive o Depor desde dentro, coa metodoloxía oficial do Real Club Deportivo e da man de profesionais do club e da súa fundación. Xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center. Visitas do Depor e do Depor a Banca e o novo equipamento oficial Nike. Este ano nova sede en Carranza e no British School. Ademais dunha nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda a información no rcdeportivo.es no apartado Depor Escolas. Vive o Depor nas Depor Escolas Feiraco.
1: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
15: Mira, pois falando así de vídeos e cousas que gravaba a xente, eu recordo cando eu era pequena que había un programa na televisión que a xente mandaba os vídeos que gravaba, que ao final acababan sendo como vídeos graciosos. Era un programa como de vídeos graciosos de aficionados, de xente aficionada. O sea, pois da comunión do fillo grabo, non sei que pasa. Non recordo iso, que eran como vídeos graciosos e que se daban premios e demás.
16: Premios.
15: Non me acordo como se chamaba o
16: vídeos
15: programa.
16: De primeras.
15: Pero vídeos, que me acordo que a mí a maioría dos vídeos me facían de pizca de gracia, porque eran a maioría procesións das festas patronais dos pueblos e que caía o santo. Sí. Eso era a maioría dos vídeos. Claro, era o que se te grababa.
16: Ah, sí, era iso, caídas dos nenos, sí. Non?
17: É que antes era difícil, que houbera un programa de vídeo xa era moi
16: claro, complicado. Porque a xente que tivera unha cámara e grabase, claro, por iso normalmente eran en acontecementos, que era o que claro. Grababa a xente, non era alguén andando pola rúa, non? Ou tal que lle pasa algo, era pois nunha comunión, nunha sí. Boda.
18: Salira un veciño meu facendo flexións no medio dunha pista de rally.
19: Tínhamos na televisión de Galicia... Un programa que era de casas autonómicas, non sei se lembrades,
16: sí,
19: que era unha especie
16: era
19: de Eurovisión de vídeos.
18: Que va?
19: Sí, non me acordo como se chamaba, sí. E non me acordo, pero sí, aparecían presentadores de todas as autonómicas e andan dos puntos finais dos mellores vídeos.
18: Ah, bueno. Marcos alguien... sale a web... Bueno, pero este era un programa de televisión que salichos de pequeno e nunca conseguimos ese vídeo.
17: Que dís?
18: Que Marcos, sí. Tis liches de pequeno na tele.
19: Pequeno.
18: Pero era un programa de televisión. Como non? Dos chistes.
17: Na Repanocha.
18: Sí.
17: E que claro que salí na Repanocha.
18: Como que
17: y
18: claro?
17: E teño vídeo na casa, que como apareceu.
18: Talo na casa.
17: Home, por supuesto.
16: Pero cantos anos tiñas?
17: O 10 ou 11. Sí, o 10 ou 11.
19: Tampouco

0: para xogar, para ver alguna cosa en concreto. Pues hubo algún día que yo tuve que dar explicaciones a ver qué era eso. bueno, tuve que bloquearlo, en fin. Tengo más un poco en control de esos temas.
1: Ya.
0: Y luego yo a otras personas, pues bueno, tenemos algún grupo tal, que a mí me hacen mucha gracia las viñetas estas do Carrabouxo da región, que suelen publicar semanalmente. Bueno, oh, mandámonos nun grupo. A verdad que hai algunhas que son temas actuales, están moi logrados.
2: Oxe vai sobre Gomesende, a de hoxe vai sobre Gomesende.
1: Sí, que
2: os Prai Pementa, que ainda comentamos. Sí.
3: Este é o do señor, é o do señor con boina.
2: Sí. Sí.
3: Sabedes a favorita de meu pai dese, que están dous nun sentados nunha silla e dille e pasa unha rapaza moi guapa e dille: "Ti con esa que farías?" E dillo outro: "Eu, o ridículo."
2: É que o Carrabouxo é boísimo. Pois é, é o símbolo, un dos símbolos de Ourense, o Carrabouxo.
4: Hombre, boísimo.
2: Sí, o señor con boina. Non, como dixete, o señor con...
3: Sí, porque...
2: Boina,
3: porque...
2: Ah, bueno, tamén que, pode que, ser que Floreano, tamén, claro, o señor con boina tamén pode ser Floreano. Estaba... Pero pégame máis que este...
1: Sí, pode ser.
2: Máis do Carrabouxo, pégame.
3: Que non sei, non a vi nunca escrita só alma con
1: o de coque máis pequeno, nos vai xente.
2: O de coque máis regordeto, máis de...
1: Este
3: creo que é o alto espigado.
2: Sí, ese é o Carrabouxo.
1: Na miña boda tiraronme a piscina e todos estaban grabando como me estaba fundindo, ata que a miña cuñada se deu conta e meu irmán tirouse a salvarme.
3: Como?
4: Estas bromitas. É que por iso, ves... Miña nai sempre dixo unha cousa, cando hai bodas e festeixos na familia, nunca se pode contratar un sitio con piscina, porque pasan estas cousas, estas bromitas que non fan gracia, e tens que conocer a xente que convidas.
1: Sí, sí.
4: E sabes que son graciositos que che tiran.
3: Eu fui unha vez a unha boda con piscina, e houve un momento que foi como: "Vamos todos á piscina!"
4: É que sempre pasa.
3: E foi un horror. Sí. Porque foi como todo o mundo meteronse na piscina, saliron chor de frío, a poñer todos toallas, non sei.
1: Baixón total.
3: Baixón total, unha mierda, como
4: ontem. Sí, e aparte é unha cousa que se che vai pasar pola cabeza sempre, e sempre vai acabar mal.
1: Se é piscina, vai haber xente na piscina, non compensa.
4: Efectivamente.
1: Non compensa.
5: Bor días, por fin é viernes.
1: Oh, yeah.
5: Pois nada, eu creo que dos móviles que se nos está indo moitísimo das mans, pa todo a corda ao móvil. Pasa un concierto, pajas un pastón pola entrada, e ves o concierto a través do móvil. Pa iso non vayas, carallo. Ves un vídeo de YouTube sentado na túa cama e xa ves o concierto de algún pailán que o colgou. E outra cousa tamén, unha reunión do colegio, aí de lado miña, unha a hora e media que durou a reunión, todo o rato taca, taca, taca, taca, taca, taca, co móvil, porque indo por encima, vibraballe cada vez que escribía unha letra. Gafiola, que vas á reunión. Non vayas. Porque seguro que non te podeches enterar de nada. Todo o tempo de Dios non levantou un minuto a cabeza do móvil. Por favor, home, por favor. Un pouquiño de educación. Ala, chao, chao.
4: Pensaba que iba a decir que a do lado que estaba grabando, porque tamén é mítico gravar na reunión do cole, porque depois pregúntache o outro. O estorbo, pregúntache, ostras. Pois non sei se era Mari Carmen, José Antonio, o profesor, é verdade. Xa non sabes nin quen che tocou.
3: A verdade é que isto que cando estás quedas con alguén, bueno, un grupo e tal, pa que un que te no móvil seguido, joder, como, pa que ves?
2: Sí. A ver, pero a min nunha reunión de pais non me extraña nada que di esta ointe. Para que ven? Pois vai obrigado, claramente.
3: Sí, pero se si non vas a atender, non veña, porque molestas aos demais.
4: Xa, non quedas en mal pai.
3: Ir a un sitio.
2: Quere quedar ben quedando mal.
3: Xa, pero ir a un sitio e non facer caso, pois non veñas, dá igual. Tampouco che van quitar a custodia por perderte unha reunión de pais. Aí quitan.
2: Ah, non sei.
3: Van a empezar a faltar os que se...
6: Bos días, compañeros, son Bartolomé. Pois é outro día na collina hallada a un amigo porque... Un amigo me mandou un selfie nunha pulpería. Estaba aquí tomando pulpo. Pero eu, ao lonxe, vin outro amigo. E lle mandei un mensaje. Que tal?
2: Que faz moito por aí?
6: Chollo. Tal, sí, non sei que. Digo, bueno, non lle botes moito picante ao pulpo. E quedou retratado.
2: Ostras. Creo que non entendi. Mira, imagina que eu mando un selfie nun comendo polvo.
4: Sí.
2: Aquí estou pasando ben, estou eu comendo polvo. Pero ti ves de atrás, noutra mesa, a Kiko ali tamén poñéndose.
4: Sí.
2: Entón ti escribes de a Kiko.
4: Sí.
2: E dixe: "Que, Kiko, como vas?" E el de: "Buah, aquí na radio cun traballo."
4: Ah.
2: Entón ti dixe: "Pues non lle botes moito tal o polvo."
1: Ten dixes agora?
4: Ahora sí, pero é que non me dá...
1: Un croquis.
4: É que hai unha maldad no mundo que non...
2: Non, é que ti, claro, pero isto é certo.
1: Que ni sequera Carla capaz de asimilar.
4: Tás aí, tás aí.
2: Tizas que o selfie nun sitio e mandas, claro. E por detrás

0: vese xente.
1: Sí,
0: claro,
1: sí.
0: Que o millor non quere que se saiba que están ali.
1: Nin con quen están.
0: Claro. É verdad. Está retratando, enviando esa información.
1: Os selfies contra a parede.
2: Cando... Cando hai xente que diga, nunca non salir na foto, alo, que escondes.
3: Sí.
2: Porque nunca eres salir na foto, que che pasa? Eu nunca quero salir, velo. Creo que nunca es que se sepa.
3: Eu teño un amigo que subira, xa hai tempo, fotografías de danos a tenra adolescencia, que atopamos por aí, fomos subindo o Facebook, e un deses, pues, un dos amigos, envíonos por privado que non quería verse aí, porque agora é un tipo de proveito.
2: Xa.
3: Claro.
2: E porque
3: que fixemos? Recortar o careto. Deixamos a foto igual, pero quitamos o seu careto.
1: Pues moi ben.
0: É mellor poñerlle ali unha liña negra nos ollos ou un tomate.
2: Que chama máis a idade.
3: Partirlle a cara, tamén o pensamos. Que diste, así a todo. Eu deixei un familiar encargado de gravarme co móvil unha competición nun circuito o que se lle daban tres voltas. E os tres vídeos son iguais. Vese un segundo de circuito e o seguinte todo negro. Movementos, voces... Estaba dándolle a gravar cando agardaba o teléfono e cando sacaba porque me acercaba ao circuito, paraba a grabación. Isto pasou a mí tamén algunha vez.
2: Me quere gravar a...
3: Pensas que estás gravando e estás gravando o que non quere gravar.
1: Sí.
3: Cando pensas que está apagado o móvil. Non somos idiotas, un grupo de idiotas no mundo.
2: Eso fixerase moi viral a historia de dous xubilados que foron, que sei, facer unha ruta por Europa, Roma, París, e claro, gravaban todo porque facía moita ilusión, era a ilusión da súa vida. E todos os vídeos eran grabándose a sí mismos e que estaban, mira, aquí estamos, en el Coliseo de Roma, e querían enseñar o Coliseo á familia e só se gravaban as súas caras. Non teño ningún recordo. Do... Ainda máis bonito, non?
0: Pois sí, ainda máis chulo.
3: E vos, cando vos chama alguén que está con outro alguén, con outro amigo, imaginade, ah, estamos aquí, fulano e mengano, queríamos preguntarche, ah, pois sí, sí, unha parrafada, e cando colgas, eles aínda non colgaron. E ti escoítalos.
0: Ostras, pero entón non colgaches ti tampouco.
3: Non, claro. Bueno, pero vas colgar.
0: Eles din adeus, adeus e non colgan.
3: Ata logo, e ti queres colgar, dasde mal sin querer.
2: E sin querer escoitas os próximos 5 minutos.
3: E escoitas que están aí detrás aínda.
0: Que
3: facemos?
2: Eu poño nerviosa e quedo
0: escoitando.
3: Eu tamén.
2: Porque digo, nunca escoitar, nunca escoitar.
3: Vou me poñer a parir, vou cortar.
1: Corta un momento.
3: Dice, mira, idiota, esto al final ven a festa.
2: O peor, empezan a morrear. E dices, ai, que incómodo.
3: Que estás mirando.
0: Eu quedo escoitando ata que fai.
3: Que desen?
0: Entón. Porra, se acabouse.
1: Ese tipo dirías estar ao mellor con 10 minutos en silencio con unha persona que faga o mesmo que ti. As dúas aí. Non colou. Non colou.
3: Mensaxe que nos envían boas, David. Ah, David, son Germán. Vendino a semana pasada por Wallapop. Pago un bizum de 6 euros.
0: Pero que o que vendeu?
2: O martillo por
1: martillo, por el motor de David.
0: Sí, sí, es Germán.
3: ¿Y qué nos envían aquí? Envíanos un vídeo de un cabelo.
1: O sea, un vídeo de cabelos.
3: ¿Cómo? Otro cabelo. Vídeo de dos camelos.
1: Vaya a acabar mal.
2: ¿Ti te crees?
3: Vaya a acabar mal.
1: No sé.
0: Pues dale para adiante.
1: No lo veixas.
3: No, no acaba mal. Pero ¿ti te crees que esto corriendo?
2: Pasa la cadena ya.
3: Vos tienes equipo, vos pinte. Envíanos.
1: Bueno, pues moitas gracias.
3: Pues moitas gracias.
1: Baixou moito o tema este de andar mandando vídeo guarro, sobre todo, non?
0: Sí, baixou.
1: Non, ao principio cando había WhatsApp era todo o tempo rara, e ahora a xente parece que calmou.
2: Ti crees?
3: Sí,
1: porque... o meu círculo, polo menos, parouse xa, non?
0: Pero no outro círculo que estaba moi animado antes.
1: Eu tuve que poñer
3: isto de... Sí, eu non recordo, verdade, non recordo o meu círculo nunca animado, pero xa veis que non teu.
1: Que non se descarguen os vídeos. Tuve que activar esa opción porque si no llegaba un vídeo y descargaba lo tenía en galería.
2: Porque tía, antes estabas en grupos muy activos de fútbol, de veteranos.
1: Pero ainda estou. Que eu non me boto fora, por xa que volver un día. O veteranos é que te lo siempre de man.
2: Os peligrosos son os grupos dos que antes avisaban dos radares e que despois se convertiron en este tipo de compartición de vídeos.
0: Sí, é verdade. Que
2: esos sí que eran perigosos.
0: Cunha noble intención e acabanse convertendo delincuencia.
3: Ou ser repudiadas pola sociedade.
4: Bo día, rapazada.
3: Que pasa?
4: Paso aquí para desexarvos boa fin de semana.
3: Moi ben.
1: Grazas.
4: Para o luns, máis e mellor.
2: Aló, mellor tampouco.
0: Mira que mensaxe.
1: Moi boa mensaxe.
2: Mellor. Máis e mellor. Xa que sea máis, xa me parece moito.
0: Esta é unha mensaxe que, mira, non sei de que estades falando, que saibades que os vosos ointes somos incondicionais, estamos aquí igual, e ala.
1: Eso está ben.
2: Nós tampouco sabemos de que estamos falando.
3: Quen sodes? Donde vides? Teresa de San Cibrao, a policía consultando as cámaras do barrio despois dun roubo e aparecen os poli falando cunhas vellas. Antonio di, se fan unha película esta boda, ¿qué sería? ¿Tragicomedia?

0: boda de Celanova.
1: Atrás, comete, tampouco.
0: Vale, vais a facer algo seguro, porque a ver.
2: Ti crees?
0: Fíjame. Bueno, estarán xa comprados os dereitos.
1: Ao final creo que non se divorciaron, o sea que acabou, ben. Comieron perdices e acabaron felices.
0: Que agora, claro, agora hai versións diferentes, sí, sobre o que pensábamos nós e o que realmente ou supostamente sucedeu.
1: É que agora o que che queda é dicir estamos casados, felizmente casados, tirar para diante con iso e non dar pues, para atrás.
3: Claro, é o que di polo visto, non? Bueno, foi o último que me quedei eu, non? Que din que...
1: Sí,
3: el di que seguen xuntos como se nada.
1: Sí, sí, sí,
4: no
1: sí, sí.
4: Estou informado de nada.
1: Bueno, o último no que sabemos é como
3: non
1: que
3: sei se hai actualizacións do tema. No
0: sé. Vale. Eu xa tiven varios problemas co tema dos vídeos, sobre todo cando non sabes traballar moi ben co teléfono móvil e non utilizas moito, ás veces das o botón que non é e logo realmente é un problema. Boa finde.
2: Totalmente, dale o botón que non é. Non, xa eu entendi, non perfecto.
5: Boas días, chavalado. Da boda de Celanova, Deus orda, Deus or xunta, mi madriña, bo fin de semana, rapaz.
0: Que dixo da xunta? A xunta está metida no medio.
2: Seguro.
0: Está
2: a alcaldesa, está todo o mundo.
6: Bos días, Johnny do Porriño. Os incondicionais que ás veces non sabemos de que vai o tema é porque, por exemplo, no meu caso, eu son técnico, monto no coche, baixo, subo, tal. Claro. Ás veces collo claro. O programa polo medio, pola
0: claro. Luz, pola xa, pasa polas orellas. Tamén, estamos aquí.
6: Non sei de que estades a falar, pero gústame participar e que
3: moi ben, saludamos. Johnny.
2: Moitas
3: grazas. Grazas, Johnny.
0: Que bonito.
3: Johnny, de que é técnico? Que igual nos interesa.
1: Igual claro. Necesitamos. E despois, Johnny, eu lavo aquí desde as 12 e non sei de que vai o programa.
3: Sí,
1: quero dicir, tampouco é culpa vosa. Non me gusta culpar a xente cando non ten culpa.
2: Unha pregunta. Hai eleccións aos alcaldes en marzo ou por aí?
0: Sí.
3: Maio.
0: Sí. Maio, sí.
2: En maio. Vale. Ti imagina, ti eres a alcaldesa de Comesendo. Bueno,
0: de la nova.
2: Bueno, a que estaba na boda. Abril. Se si me votades, conto todo. Mayoría absoluta, 100% de los votos.
0: Mayoría absoluta.
1: Bueno, ya se contó
0: en ese concello
1: y no
0: dolor.
1: ¿Qué queda por verdad?
2: Gente anotándose en un concello y no se empadronar para
0: hacer un meeting específico. En este meeting voy a contar.
2: Conto todo.
1: Voy a casar a todos sus vecinos, ¿eh? Todos os que, si gano, caso a todos os veciños, aínda que estén casados, caso outra vez, porque a mellor é cousa do speech que dou a alcaldesa, que encendeu todo.
7: Bos días, amigos da Bola Extra, son Carolina de Vila de Cruces.
3: É concello, como
7: pois eu esta semana pasou unha cousa super fora do normal, bueno, non é habitual ver unha escena así. Eu traballo de comercial, traballo pola zona de Barbanza, entonces estaba en Boiro, parei a tomar un café, para facer un descansiño, tomar uns apuntes que tiña, bueno, unha libreta e tal e cual do traballo. E senteime nunha terraza, non había ninguén, as mesas estaban todas libres, eu senteime na mesa, e dali, nada, dous, tres minutos, sentouse como debía ser un matrimonio, non sei se era matrimonio, irmãos ou primos, era un home ou unha muller, xa maiores, 70 largos, pideron os seus cafés e tal, e eu estaba co meu e tal, e de repente empecé a escoitar unha música super alta, como, bueno, como conversacións e tal. E levantei a cabeza e que eran? Estaban un enfrente do outro, cada un co seu teléfono, vendo vídeos, pero cada un a súa bola. E claro, co teléfono co máximo de volumen, porque imagino que non o escoitaban ben. De verdad, foi unha imagen super... De verdad, lamento moito, pero rozaba o ridículo. Sí. O sea, un enfrente do outro, cada un co seu móvil, pasando vídeos e vídeos para arriba, para arriba. Joder, eu ata me cambiei de sitio porque de verdad que molestaba, sinceramente. Non o digo por mal, pero ostras, que sí, jova, vale. Despois falamos da xente nova, pero hoxe en día está todo
0: igual, no, isto está un andazo.
7: O maldito teléfono, a enfermedade do siglo XXI. Un biquiño de bofindo.
2: Un bico, gracias.
1: Eu o único que lle quero dicir a esta persoa é que non se justifique por parar a tomar un café. Que dixo, non, é que parei, porque claro, tiña que parar a tomar os apuntes. Parache a tomar un café, parache, xambrelo, que somos esclavos.
0: Quédame pena, din aquí, por non ter algún vídeo de cando nos tirábamos polas costas abaixo coas carrilanas de Noviños. Quédavos pena vos. Eu, como nunca vais en carrilana,
2: tampouco. Que aburrido.
0: Nunca.
2: Sí, home.
1: Mano, xa contaxe lo conto de cando era na fraste solo.
2: Pero en carrilanas, aí non me refrei. Aí foi un contramillo.
1: Amortigua ou é peor?
2: Ti, amortigua.
1: Si tens que gindarte en carrilana e vas esnafrarte, en
2: Leira
1: que...
2: Leira de Millo é o top. Top. A non ser que te...
1: Ostras, como este
2: que este apañada e ten os cañotes por arriba.
1: Claro, aí...
0: Eu suficino, pensei que tirándote sobre unha Leira de Millo, pensei que iba a quedar unha... Como nas películas.
2: Sí, un colchoncito.
1: Amortigua... Hostia, no.

0: 627-751-970. E a pregunta é, cal é o nome desa terma que está a 33 grados? Que ademais ten musicoterapia,
1: musicoterapia.
0: Sí, sí.
1: Ah, para relaxarse 33 grados están.
0: 33 grados.
1: Noutes.
0: Noutes. Okay. Así que se queredes ser, tedes que ser o primeiro en responder esa pregunta, será o gañador deste
1: sorteo. Recordamos a pregunta.
0: Cal é o nome desa terma a 33 gradiños que está?
1: Vale, o nome da terma en a que están aí a 33 graus.
0: Que ten un nome tamén moi curioso.
1: Sí, hai que buscalo por aí.
0: Pode buscalo, sí.
1: Poden buscalo. Sí. Non poden atopar a pregunta do queixo, eh? A resposta máis complicada, no, sí, pero aquí complicado. Sí que poden atopar a solución na internet. Moi ben. Bueno, habrá que ir de finde, entón.
0: Claro,
1: podemos
0: xa
1: ir
0: toca.
1: A Outes.
0: Podemos ir de spa, bueno, non nos vai a tocar, pero podemos irnos.
1: Pero hai que ir pagando, será por cartos.
0: Bueno,
1: vamos alí, votamos a fin de semana, que ademais, canto tempo se pode estar? Que dicías?
0: Canto tempo se podía estar?
1: Que dicías dentro?
0: Sí, dúas horas. Son
1: dúas horas,
0: para dúas persoas.
1: Sí, sí, sitio de chulérrimo. Pues nada, nese sitio de Outes é un sitio fantástico para votar a fin de semana ou cando queiran, e senón acubíllense na Radio Galega. Vai cambiar o tempo nesta finde, así que aproveiten o máximo. Marchamos de finde entón, Sara.
0: Imos de finde.
1: Volvemos o luns.
0: Toca volver o luns.
1: Que portarse ben
0: claro.
1: Durante toda a fin de semana, eh?
0: Pois pues xa sabes.
1: Claro. Ala, a gozar da vida, que chegan as noticias, chega a crónica. Gocen da fin de semana, to luns, adeus.
0: Boa finde.

0: Son as dúas.
1: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Que tal, saludos, boas tardes. A espera de que regresen as chuvias esta fin de semana, a campaña prorrogada de máximo risco de lumes centra agora mesmo os seus efectivos, sobre todo aéreos, no corazón do antigo Couto Mixto, na raya con Portugal. Un incendio nos concellos de Calvos de Randín e Baltar que levou a decretar o nivel 2 de emerxencias onte a tarde por precaución pola intensa presencia de fume cerca de varios pequenos núcleos de poboación e que, segundo a última estimación publicada en minutos por Medio Rural, tería queimadas xa unhas 460 hectáreas, sobre todo de Monte Baixo e tamén de algún piñeiral. A zona é especialmente complicada pola súa condición orográfica, e isto fai que sexan os medios aéreos os que leven a responsabilidade principal do operativo. Esta maña pudieron incorporar máis e a evolución está sendo positiva, segundo nos contan dende o terreo, inda que se mantén o nivel 2 de alerta por precaución. Así non lo contaban esta maña os veciños, que respiraban algo máis aliviados logo de que onte a tarde se acenderan todas as alarmas.
2: Desde Covas, dúas veces mirar, e había por o menos 3 km de brecha de lume. E aí que por riba, deixando de feas, estaba moi cerquinha do pueblo.
3: Eso vemos, pero fumo hai un cantidad. Se ve que hai focos pequenos que están ainda traballan.
0: Algúns veciños apuntaban a orixe do lume da outra beira da fronteira. Denuncian que xa aconteceu no pasado incendios provocados vinculados coa explotación de pastos no norte de Portugal, onde dende hai xa unhas cantas xornadas están sofrendo unha nova vaga incendiaria neste inicio de outono. Esta mesma mañá, ademais, lamentando a morte dunha bombeira de 24 anos a que lle caeu en riba onte a noite un árbore mentres participaba na extinción dun lume en Resende.
4: Existe un estanco en Portugal e os portugueses plantanlle todo, queiman todo para traer a vaca no monte, que andan o gabaño das vacas no monte. Entón se queiman todo.
0: Con todas as cautelas, a situación do lado galego, como ya estuvimos contando, vai mellorando, a espera de ver como evoluciona esta tarde. Aquilino Palencia e o alcalde de Calvos.
5: En este momento está a cousa máis tranquila, desde onte a noite que traballaron maquinaria pesada e os medios fixeron un traballo aí toda a noite, pois ahora mismo está calmoso, pero a ver que pasa ahora cando as temperaturas volvan a subir e demais.
0: E un día máis a voltas tamén co custe da vida. O gasto anual medio dos fogares no super situouse en España no último ano nos 6.600 euros, segundo un informe publicado esta mañá pola OCU. No seu ranking anual, a Organización de Consumidores volveu situar hoxe o Alcampo de Coia en Vigo como o máis barato de toda España. A Organización de Consumidores fala dun aforro de máis de 1.300 euros o ano por fogar se conseguimos escoller ben onde mercar. A escalada de prezos vai seguir e o foco segue estando nos combustibles e no prezo da enerxía. Ha esperado que decida o goberno no Consello de Ministros do vindeiro martes. As estacións de servizo advirten

0: que se, como mínimo, non se prorrogan as axudas actuais, a gasolina vai superar amplamente a barreira dos 2 euros litro en todas as estacións en cuestións de días. Miguel Ángel Salceda é o presidente da Asociación de Gasolineiras Galegas.
1: Pasaría dos 2 euros en todas as gasolineras de España, non solamente nas de marca, non pasaría incluso nas loucos máis barato.
0: Da cuestión enerxética, precisamente hoxe tamén o foco na preocupación da patronal galega pola falta de resposta do Ministerio de Transición Ecolóxica ás súas demandas para novas conexións no mapa no que está traballando o goberno de ICA 2030. A preocupación que está trasladando a Arestora precisamente a consellera de Economía, María Jesús Lorenzana, directamente ao secretario de Estado de Enerxía nunha reunión que está mantendo no Ministerio.
2: Agora mesmo estamos vendo xa como en determinadas zonas como as que acabo de mencionar, determinados proxectos que son máis consumidores de enerxía xa non se poderían ubicar e, polo tanto, pois os investimentos corren serio peligro.
0: Nos minutos estaremos na sede do Ministerio para ver que deu de sí ese encontro que acaba de rematar agora mesmo. Antes houve reunión tamén con responsables de Alcoa en España, os que a Xunta lles reclama que poñan xa data o anunciado inicio da construcción do forno de Ano no que se confía de xeito moi importante o futuro da factoría de aluminio da Mariña Lucense. Agora de contado, estamos con estes asuntos e con moitos máis da actualidade deste vendres 25 de setembro. Antes de nada, consultamos tempo e tráfico nas principais cidades galegas.
3: Ceo azul nas Rías Baixas, 21 graos en Vigo, 25 en Pontevedra. Vaise intensificando a circulación na saída de Vigo pola Avenida de Madrid. Hai tráfico lento na A55 en sentido Porriño a causa dunhas obras que manteñen inutilizado un carril a altura de Mos. E recomendamos non usar o coche hoxe en Pontevedra porque as probas das series mundiais de triatlón manteñen cortado un bo número de rúas.
4: Na Coruña e Ferrol témolo ceo tamén prácticamente despexado neste momento. Os termómetros en ambas as cidades nos 21 graus. E o tráfico moi intenso na Coruña, nas prazas de Ourense e Pontevedra.
5: 21 graus temos en Lugo con sensación térmica de 24, sol e ceo azul, o tráfico Arestora sen complicacións, pero lembramos que a partir de mañá sábado abre xa o feiral do San Froilán coas atraccións e tamén as casetas do polvo na contorna do Parque Rosalía, polo tanto haberá afectación ao tráfico con cortes e cambios de sentido ata 12 de outubro. Estará vixente ese plan especial de mobilidade con motivo das patronais lucenses afectando en total a unha trintena de viais do centro da cidade.
6: En Santiago ceo despexado tamén a esta hora tras unha mañá máis nubrada ca dos últimos días. 21 graus de temperatura, 24 de sensación térmica. No tráfico rexístranse pequenas retencións na zona de Santa Clara, pero no resto da cidade circulación fluida.
0: Como nos ven esa fin de semana, María Souto, Meteo Galicia, que tal? Boas tardes.
7: Que tal? Boa tarde. De momento, para esta tarde de venres, pois continuaremos con este ambiente solleiro. O vento do norte meterá algunhas nubes no norte das provincias da Coruña e Lugo, pero en todo caso, tarde seca con temperaturas xa máis suaves. Non eses picos de calor tan fortes como tivemos en xornadas pasadas, pero si sí rexistros moi agradables, máximas entre 20 e 25 graus na metade norte, aínda cálidas na metade sur de Galicia entre 25 e 30 graus. Mañá sábado volven subir as temperaturas, un ambiente máis cálido, seco, con algunhas nubes no ceo. O domingo volven baixar as temperaturas, o domingo sí con máis probabilidade de que se produzan algúns chubascos.
0: En Avance dos Deportes, Paco Santos, que tal? Saúdos.
8: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas. Susana Rodríguez Gacio, campioa do mundo de paratriatlón esta mañá en Pontevedra, e o seu oitavo título mundial. Derrota de Jessica Bouzas no primeiro punto de semifinais da Billie Jean King Cup, 7-5-6-4, coa checa número 9 do mundo, Carolina Mukova. No deportivo, Zakaria Dachoury pasa polo quirófano por mor dunha lesión nunha boneca, ao redor de 3 semanas de baixa. O equipo xoga hoxe amigable ás 8 da tarde, hora galega en Portugal, co Penafiel, segundo clasificado da segunda portuguesa. E hoxe tamén temos a terceira xornada da Liga Sobal de Balonmán, ás 7 da tarde, a de Mar de León, Cangas.
0: Hace 7 minutos, primeira parada informativa nos concellos ourensáns de Calvos de Randín e Baltar na Raia, no corazón do histórico Couto Mixto. Segundo acaba de confirmar Medio Rural, xa son 460 hectáreas queimadas no incendio que comezou ali onte pola tarde e que motivou que se tivera que activar por precaución o nivel 2 de alerta, porque as lapas chegaron a estar preto do núcleo de Meaus. A situación con todo esta mañá xa era moito máis tranquila. Ímolo comprobar sobre o terreo, ali está

0: Iria Gosende. Iria, que tal? Contanos.
1: O incendio declarado onta a tarde no Concello de Calvos de Randín supera xa as 460 hectáreas, sendo o máis grande na provincia de Ourense do que levamos de ano, superando a de Boborás no mes de xuño. A proximidade do lume ás vivendas na aldea de Meaus, no veciño Concello de Baltar, ao que tamén se estendeu o lume, fixo activar o nivel 2 de emerxencia por precaución, aínda que finalmente non fixo falta evacuar a ningún veciño. Así relataban os veciños desta aldea, na que esta mañá só se apreciaba o fume do incendio, como pasaron a xornada de onte.
2: Un pouco nervioso, pero ben. Ben con moito repelente, porque o tiñamos moi cerca. Porque o que avanzou, eso foi impresionante. Eu vin focos porque fun alá a un outeiro e vin como estaba arrancando alá entre Paradela e Randín. Enseguida, en 2 horas estaba aquí.
3: A veces estábamos asustados, porque ainda que non vivo aquí, o pueblo quero lle. E teño aquí a miña casa tamén arranxada, e a xente estaba asustada.
1: E o lume arestora continúa activo, malia que as condicións meteorolóxicas desta pasada noite, na que baixaron moi considerablemente as temperaturas, axudaron á súa extinción. Xosé Vieito, coordinador da UDEX, explicaba que ao longo desta xornada continuarán a traballar para evitar a activación de novos focos de lume.
4: Os combustibles están moi disponibles pola seca e ora sube a temperatura e ainda baixa un pouco máis a humedad. Temos que ir vendo ao longo do día a ver se cabe esa posibilidade. En función de como avancemos cos traballos, vayamos reducindo as posibilidades de reproducción.
0: A verdad, tamén estamos pendentes de outro incendio activo na provincia de Ourense, que afecta neste caso o concello de Manzaneda. Comezou esta pasada madrugada na parroquia de Reigada. As estimacións provisionais iniciais de medio rural falan dunhas 20 hectáreas afectadas. Ali está tamén Alberto Rivero. Alberto, contanos.
5: Saudos e moi boas tardes dende o lugar da Regada no concello de Manzaneda, onde os veciños están vivindo esta mañá con bastante tranquilidade despois dunha noite de incertezas, xa que prendeu un lume preto da localidade, e concretamente nunha zona de Monte Baixo, pero a carón dunha liña de alta tensión que provoca que non poidan traballar os medios aéreos de maneira inmediata. Por iso houve que facer toda esa extinción por terra. Agora mesmo non hai lapas neste lume que pudo arrasar entre unhas 30 e 40 hectáreas. O peor para estes veciños foi o recordo do que aconteceu o ano pasado. Incluso neste lugar da Regada estivo radicada e estacionada o ume durante unhos días porque arderon varios centos de hectáreas no concello de Manzaneda. A noite foi de temperaturas baixas, próximas aos 5, 6 grados, e que pudo axudar precisamente nesa extinción, e agora están traballando todos os medios en evitar que refolle o lume, porque agora xa está estamos con temperaturas por enriba aquí na Regada dos 25 graus.
0: Lembren que hai un número de teléfono 085, un número específico e de balde da Xunta para calquera alerta de incendios forestais, tamén o 900-815-085, anónimo e de balde para denunciar ou comunicar calquera actividade sospeitosa no monte, ademais da aplicación de móvil a lume que a Xunta ten para enviar avisos xeolocalizados de incendios que estén activos. O goberno galego prorrogou ata o 15 de outubro o período de máximo risco de incendios na comunidade.
6: Xosé Baliñas, a crónica.
0: O Alcampo de Coia en Vigo repite un ano máis como supermercado máis barato de España para facer a compra, segundo o balance anual da Organización de Consumidores e Usuarios. Ese informe revela que a cesta de produtos básicos encareceu case un 2% de media no último ano. Hai moita diferencia, iso sí, nos prezos, dependendo do lugar onde fagamos a compra. A Organización de Consumidores fala dun aforro de máis de 1.300 euros o ano se escollemos ben onde facela, Mónica Rebolo.
7: A cesta da compra custa moi diferente dependendo do lugar onde vivimos e onde imos mercar. Segundo o estudo da OCU, en Madrid hai máis de 4.000 euros de diferenza ao ano se se escolle o establecemento. Na localidade asturiana de Mieres, en cambio, por moito que se escolla, o aforro é de tan só 300 euros ao cabo do ano. A Organización de Consumidores, despois de recoller máis de 100.000 prezos en 700 establecementos de toda España, conclúe que o lugar máis barato para facela a cesta da compra é o Alcampo de Coia, en Vigo, e outro que hai nas aforas de Valencia tamén. Os máis caros son cadeas de supermercados de Madrid. O estudo apunta tamén que a cesta da compra subiu de media un 1,8% no último ano, pero sobre todo os produtos frescos custan case un 5% máis. E logo hai subas espectaculares. Os tomates encareceron un 33% nun ano, o café moído un 142% e os ovos custan un 135% máis.

0: Se fai a conta dos últimos 5 anos, a cesta da compra custa case un 40% máis. En este escenario, a maioría dos supermercados subiron os prezos, mesmo por riba do IPC, pero hai 8 cadeas día Ocu que os baixaron. Son Consum, Familia, Supeco, Aldin, Leclerc, Mercadona, Lidl e Carrefour Market.
1: Falando de prezos do combustible, a menos dunha semana de que expiren os descontos dos carburantes e a falta de que o goberno aprobe a semana que ven unha revisión do plan de resposta á crise en Oriente Medio, os prezos do gasóleo e da gasolina seguen disparados. Superarán en outubro amplamente o limiar dos 2 euros en toda España, en todas as estacións de servizos, se non se prorrogan esas axudas. Así o vaticinan os seus responsables. Miguel Ángel Salceda, o presidente da Asociación de Gasolineiras Galegas, falaba así esta mañá no Galicia por Diante.
2: Se non se renova por parte do gobierno, pois pasaría 2 euros en todas as gasolineras de España, non solamente nas de marca, non pasaría incluso nas loucos máis baratas.
1: Máis cousas, en capítulo de vivenda, a Consellería deu conta esta mañá de 48 novas vivendas de promoción autonómica, de promoción pública, no polígono de Valdecorvos, en Pontevedra. A conselleira María Martínez Allegue apunta que xa hai 2.300 persoas no rexistro de demandantes de vivenda de Galicia, o 30% dos inmobles se van a reservar para que os merquen persoas de entre 35 e 45 anos, con fillos ou con persoas dependentes do seu cargo.
3: E sabedores da necesidade moitas veces que para esta franxa de idade a necesidade xa de ter unha estabilidade cando tes fillos ou cando tes dependencias a cargo, que temos decidido é que destas 48% que destas 48 vivendas o 30% delas serán destinadas a compra para esas unidades familiares entre 35 e 45 anos que teñan fillos ou dependentes a cargo.
1: Unidades Agrarias bota a andar o programa Smart Farm Saving, unha ferramenta baseada na inteligencia artificial pensada para se anticipar o risco de peche e facilitar a remuda xeneracional nas explotacións, nas granxas galegas. Segundo os resultados previos deste programa, en Galicia actualmente hai unha incorporación por cada 12 peches. Unidades Agrarias estima que o 50% dos titulares en activo se xubilarán na próxima década. María Xosé Rivero.
4: Os datos de unións agrarias por cada 12 peches e granxas en Galicia e unha remuda, é dicir, menos dun 10% destes negocios, a maioría familiares, teñen continuidade. Das novas incorporacións, arredor dun 40% concéntranse na provincia de Lugo, fronte Ourense, onde apenas hai revezamentos no agro. A isto hai que sumar que na próxima década se retirarán por idade, segundo trasladan o sindicato, a metade dos titulares das explotacións. Neste contexto, Smart Farm Saving, unha ferramenta baseada na inteligencia artificial, bota a andar con 3 obxectivos. Anticiparse o risco de peche, aconsellar aos titulares das explotacións en activo sobre como melloralas e modernizalas e, por último, buscar unha fórmula que facilite a súa continuidade. Un axudo aos propietarios para mellorar a competitividade das granxas e que contribúe a resolver un problema estrutural do sector, a falta de remuda xeneracional. Jacobo Feijó, responsable de área de desenvolvemento rural de Unións Agrarias.
5: A digitalización non resolve por si solas problemas, pero si facilita ferramentas que desenvolvidas coa ambición que temos neste proxecto de aplicalas a situacións moi concretas, creemos que sí que nos poden ir dando resultados nos próximos anos para mellorar a competitividade e para axudar a resolver problemas estruturais do sector como pode ser este.
4: Tratase tamén de conservar a superficie agraria útil e evitar que o monte quede en abandono polo peche das explotacións. Segundo Unións Agrarias, nos últimos 20 anos perderonse máis de 100.000 hectáreas de terra agraria en Galicia, aumentando así o risco de incendios. Por outra parte, no sindicato inciden tamén na necesidade de buscar man de obra cualificada para traballar en granxas cada vez máis tecnificadas e concentradas. Explican que esta ferramenta, o Smart Farm Saving, está a dispor de todos os interesados que se queiran inscribir a través de Unións Agrarias.
1: A conselleira de Economía leva a Madrid hoxe a preocupación do empresariado galego pola falta de resposta, mas as demandas dentro do novo mapa do Ministerio de Transición Ecolóxica para a Planificación Eléctrica ata 2030. Hai proxectos no aire, din, pola falta de concreción, e hai novidades porque esa reunión que acaba de manter a conselleira Lorenzana co secretario de Estado de Enerxía rematou con compromiso de que se puedan incorporar algunhas das alegacións que fai Galicia ese mapa, compromiso de revisalas, outras tamén para a súa posible incorporación máis adiante. Imos xa trasladar ao Ministerio para coñecer detalles do que deu de si ese encontro.

0: Cruz Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, sí, compromiso de revisar algunas e otras ya incluidas. O secretario de Estado de Energía, John Groizar, acaba de confirmar ya consellera María Jesús Lorenzana que o mapa de planificación da red eléctrica de ICA 2030 incluirá algunas das reclamacións da Xunta para atender as novas necesidades de transición energética e dos desenvolvementos industriais. Atendidas quedan nesta modificación as peticións de electrificación para as zonas da cidade do Porto da Coruña e Arteixo, o reforzamento de Ferrol e a subestación de Estelantis. E quedan pendentes de incluir Curtis e a zona central de Lugo, a Plisán ou a zona de conexión de Pontevedra e Ourense. María Jesús Lorenzana.
2: Resumo é que parte das nosas alegacións foron atendidas, quedan outra parte que esperamos que nesta unhas seguintes modificacións sexan acollidas por parte do Ministerio e, sobre todo, unha petición xeral. Esa axilidade que se precisa na tramitación e na execución das obras na rede, e por outra banda tamén que se acompase toda ese desenvolvemento da rede de transporte eléctrico, o desenvolvemento de solo industrial que estamos tendo na comunidade.
1: Son, segundo asegura o secretario de Estado, os proxectos máis firmes e con necesidades máis inmediatas. John Groizar.
3: La propuesta de planificación que lanzamos ahora se basa en aquellos proyectos más firmes, con necesidades más inmediatas, y hemos podido constatar que lo que era una muy buena planificación para Galicia en la propuesta que lanzamos a audiencia en diciembre es ahora, en nuestra opinión, una excelente planificación para Galicia, al igual que lo va a ser para el conjunto del Estado.
1: A nova planificación anunciada hoxe estará aprobada, como escoitaron, a finais de ano, pero a Secretaría de Estado comprométese a revisar as necesidades pendentes en agardar necesariamente os 2 anos que marca como tope a legislación para incluir modificacións ao mapa energético, ao mapa de distribución de electricidade.
0: 2:20, hai preocupación tamén no sector conserveiro polo tratado de libre comercio que a Unión Europea está negociando con Tailandia. Reunión arestora tamén na sede da Consellería de Pesca entre o sector e o goberno autonómico. Iremos de contado, tal e tan pronto como teñamos noticiado que está dando de sí ese encontro.
4: A Crónica, con Xosé Baliñas na Radio Galega.
0: O Xuí deixan liberdade, pero con medidas cautelares. O presidente, o prestamista da aerolínea Plus Ultra, que fora detido en Alemanha esta mesma semana e extraditado a España. Hoxe na Audiencia Nacional, o investigado colleuse o seu dereito a non declarar, alegou que non puido ler a causa judicial e ofreceuse a declarar máis adiante nos próximos días, Paula Graña.
5: Si, o magistrado acorda deixalo en liberdade coa prohibición de sair de España e obriga de comparecer nun xulgado cada 2 días. O financeiro holandés Simon Verhoeven foi detido en Alemanha esta semana despois de estar en busca e captura polos préstamos que concedeu a Plus Ultra. A investigación sitúou como presunto cerebro financeiro da aerolínea e está a ser investigado por branqueo de capitais. O investigado gardaba no seu domicilio en Mallorca 2 lingotes de ouro, unha dúcia de reloxos de luxo, así como numerosas xoias. O que investiga o xuiz da Audiencia Nacional neste caso é o uso fraudulento da axuda do goberno de 53 millóns de euros para a aerolínea Plus Ultra durante a pandemia, unha causa na que está investigado o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Ofensiva política do PP, entre tanto, para levar a Europa os casos de presunta corrupción da PSOE. Os populares piden ya a comisión que aclare se está ao tanto da investigación da Fiscalía Europea sobre posible uso fraudulento dos fondos da campaña electoral socialista de 2024. E se isto pode ter algunha consecuencia nas responsabilidades da que fora a súa candidata, a actual vicepresidenta executiva da Comisión Teresa Rivera. Un informe da UCO revela posibles pagamentos a chamada cloaca do PSOE con fondos desa campaña electoral de Rivera. O PSOE di que non lle consta nada diso, pero o certo é que os axentes que traballan as ordes do xuiz Pedraz no caso Cloacas detectaron pagamentos sospeitosos dentro dos gastos da campaña con destino á web de Leire 10, a famosa fontaneira. Imos a Bruxelas. María da Pía, contanos.
6: A petición chega despois de coñecerse un novo informe da UCO da Garda Civil sobre unha partida destinada ao medio dixital Crónica Libre durante aquela campaña que encabezou Rivera. Os populares sosteñen que o PSOE podería ter desviado fondos europeos destinados a esa campaña para financiar actividades da trama investigada arredor das chamadas cloacas do partido. Neste sentido, a Fiscalía Europea pediu información sobre o caso ante esa posibilidade de que puidesen estar afectados os fondos comunitarios. Por iso, agora os populares queren saber se a presidenta von der Leyen coñece as dilixencias e se contempla adoptar algunha medida mentre se aclaran os feitos. Agora o PP pide explicacións mentre a investigación continúa aberta. Polo momento, non determina ninguna responsabilidade de Rivera.
0: Por certo, que un dos primeiros casos de corrupción destapados no PSOE de Pedro Sánchez, antes de que se coñeceran os detalles das andanzas de Ábalos, de Alda, programa.

0: do resto de tramas, chega tamén a xuizo. O chamado caso mediador, o caso que implicaba o daquela deputado Fuentes Curbelo, acumado Tito Berni, o seu sobrinho, director xeral de Gandaría, no goberno canario de Ángel Víctor Torres, ao xeneral da Garda Civil e as guiadas a superar unha dúcia de acusados que agora terán que sentar no banco dos acusados por artellar unha presunta rede de mordidas a cambio de facilitar xestións na administración. A xe destructora dita auto de apertura de xuizo oral desa peza principal, con peticións de ata 13 anos de cárcere pros principais implicados. E aquí en Galicia, sobre o pacto pola lingua, a Xunta confía en que se abra unha nova etapa marcada pola estabilidade, grazas á maioría parlamentaria reforzada que vai respaldar a reforma da política lingüística. Renóvase a aposta do goberno polo equilibrio entre galego e castelán, co respaldo agora do PSDG de oposición, en a educación da selle liberdade os centros para decidir se empregan o galego como lingua vehicular en ciencias. O conselleiro de Cultura, José López Campos, salientaba esta mañá na Radio Galega que a reforma contará co apoio de 2 de cada 3 deputados no Parlamento.
1: Creo que estamos ante, bueno, unha nova etapa, non? Unha etapa necesaria, unha etapa que dá unha certa estabilidade á política lingüística. Creo que, ademais, se escoitamos a todas as persoas que saben como hai que construir os grandes consensos. Saben que no ámbito da lingua necesitamos unha certa estabilidade.
0: O conselleiro fixa un prazo de 6 meses para avanzar na tramitación dos novos cambios cos centros de ensino. Precisamente esta mañá o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, tamén se congratulaba dese amplo acordo acadado no Parlamento, lamentando que o BNG se autoexcluíra, sinalando o grao de virulencia nos ataques contra ese acordo co Partido Socialista como síntoma de que van polo bo camiño. De feito, o BNG volveu a remeter esta mañá contra ese acordo, o que tamén se sumara a Democracia Ourensana no Parlamento, deixando illado o Bloque Nacionalista no Parlamento no rexitamento frontal da política lingüística da Xunta. O acordo non sentou, como digo, nada ben os nacionalistas, que teman en que nada mudou e en acusar os socialistas de se vender a cambio de cargos en institucións públicas, segundo aseguran a Pontón.
2: Partido Popular e Partido Socialista, o bipartidismo de sempre, escribiu unha páxina negra na historia do galego. E detrás dese pacto fake, o que hai é un acordo de sillóns para que o PSOE pois logre cargos que non lle deron as urnas.
0: Dende o PP, a número 2 do partido en Galicia, agradecía esta mañá pola contra esa visión de pacto do Partido Socialista apostando por un reparto armónico no bilingüismo entre as dúas linguas propias de Galicia e o pacto que se conseguiu asinar no Parlamento en defensa do galego tamén. Paula Prado di que só quedou fora dese pacto unha minoría radical.
3: Só queda unha minoría radical fora do pacto, que é o Bloque Nacionalista Galego, que é o non a todo, o non ao galego, o non a Galicia, e nos, pois, con este pacto, o que demostramos é que seguimos traballando polo futuro de Galicia, que nos importa a lingua. Queremos agradecer, pois, esa visión de futuro de Galicia que tivo o Partido Socialista, dende o consenso, dende o bilingüismo cordial, e, sobre todo, dende a liberdade.
4: Xosé Baliñas, a crónica.
0: Preocupación, como ya os contaba, no sector conserveiro galego polas negociacións de libre comercio que está mantendo Bruxelas, a Unión Europea, con Tailandia. Sobre este asunto, hubo reunión este mediodía na Consellería de Pesca entre o sector e o goberno galego para tratar posibles pasos a dar. Que o que sabemos dese encontro, son Iglesias, e tal, boas tardes.
5: Moi boas tardes. A Xunta ten en marcha unha ofensiva institucional para alertar das consecuencias de incluir o sector conserveiro nun futuro acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Tailandia. Alfonso Rueda remitiulle unha carta nas últimas horas aos comisarios de Pesca e de Comercio para pedir que o atún en conserva quede excluído desas negociacións. Tamén a conselleira do Mar se dirixiu por carta aos ministros de Economía e Pesca para que fagan valer o seu peso dentro da Unión e evitar, di, que se poña en perigo un sector clave para a nosa economía e milleiros de empregos, porque avisa a conselleira, abrir as portas a Tailandia suporía unha competencia desleal devastadora. Escoitámola.
6: Galicia non vai a permitir que se poña en perigo a súa industria conserveira nin o emprego das nosas vilas costeiras por firmarse acordos con serias dúbidas de garantir o level playing field. Unha apertura deste mercado sen garantir as mesmas condicións, sumada ademais ao efecto acumulativo das concesións xa feitas a países como Vietnam ou como Papúa Nova Guinea, suporía, pois, unha competencia desleal devastadora.
5: Desde Anfaco, seu secretario

0: Billie Jean Cup, perdeu 7-5 e 6-4, eso sí, coa checa número 9 do mundo, Carolina Mukova. No deportivo, Zakaria Dashuri pasa polo quirófano por mor dunha lesión de boneca, terá para unhas 3 semanas de baixa. O Depor xoga hoxe amigable ás 8 hora galega en Penafiel, sen dianteiros dispoñibles do primeiro equipo. E hoxe tamén temos a terceira xornada da Liga Sobal, ás 7 da tarde o Cangas xoga en León.
1: Galicia en goles con Paco Santos.
0: E comezamos hoxe o Galicia en goles na capital mundial do triatlón, que estos días está a ser a cidade de Pontevedra, onde Susana Rodríguez Gacio, a nosa principal candidata a facer de novo algo moi importante, non fallou nun día marcado, o 8º título de campioa do mundo de paratriatlón. En Pontevedra, Andrés Vieites, que tal? Boas tardes.
2: Hola Paco, moi boas tardes.
0: Imagino que todas as miradas, todos os focos para Susana Rodríguez Gacio, que hoxe gañou, confirmou que, pois quizáis, a mellor do mundo.
2: Si, non cabe dúbida, 8ª vez que o consegue, dominou a prova de principio a fin, xa saiu do sector da natación na primeira posición, consolidou o seu dominio no treito en bicicleta, e no treito a pé só tivo que administrar ben as diferenzas, que xa eran moitas, sobre a segunda clasificada, a italiana Taranello, que acadou a medalla de prata. Oitava vez que Susana acada o título mundial de para triatlón, foi ademais 7 veces campeona de Europa de especialidade, e foi 2 veces medalla de ouro nos Xogos Olímpicos, nos últimos, nos do 20 e nos do 24. Susana, con 38 anos, agora, falando do futuro, xa pensa precisamente no ano 28 como ano da retirada, que sería unha retirada óptima se consigue o campeonato do mundo por novena vez, será Nova Zelanda, onde xa acadou no ano 12 a primeira vez que se proclamou campeona do mundo, e si acada unha terceira medalla de ouro nas Paralimpiadas.
0: Nada máis, sobre pasar a línea de meta no Estadio da Xuventude de Pontevedra, no Centro de Galego de Tecnificación Deportiva, Andrés Vieites tivo a ocasión de falar, entrevistou a grande protagonista da mañá no deporte galego, Susana Rodríguez Gacio.
3: Bueno, moi especial por ser en Galicia, na casa, nunha cidade que é especial para min, porque foi aquí onde hai 28 anos empecé a practicar deporte, coñecín o atletismo de cegos aquí nesta pista. Entón, bueno, pois ser este final moi bonito, probablemente enseña a mi a última carreira internacional en España. Bueno, non hai mellor maneira, a verdade é que hai 3 anos tivera unha experiencia moi amarga aquí, costume moito recuperarme deso e afrontar esta competición no mesmo circuito dun xeito diferente, pero a verdade é que hoxe Sara estivo magnífica, levoume estupendamente polo circuito bueno, un público estupendo.
2: Andaches má seguinte pregunta, por fin sacaches piña de Pontevedra, eh? O que pasou hai 3 anos, o ano pasado prata no multisport.
3: Sí, bueno, a ver, obviamente as espiñas non se quitan porque cada carreira ten a súa historia detrás, e o que me pasou naquel día foi moi injusto, dende logo, pero bueno, polo menos poido quedarme con este recordo que para sempre, a verdade que moi bonito, estaba a miña familia, os rapaces que me axudan a adestrar todos os días, porque bueno, Sara vive en Madrid, bueno, os nenos do colexio, a verdade que é super chulo.
2: Como foi a prova? Vimos que xa saíches de natación na primeira posición e prácticamente desde o primeiro sector, desde a T1 dominando.
3: Bueno, nos estudiamos o circuito, levamos aquí un mes estudiando cada badén, bueno, non todos porque había tramos que eran entre contradirección ou con tráfico, nadamos na ría, incluso en horarios intempestivos, para poder todo o que pudiéramos controlar telo baixo control. Obviamente poden pasar imprevistos, pero a verdade é que nunca traballamos tanto unha carreira, e bueno, por fin en esta ocasión o traballo deu os seus froitos.
0: Pois parabéns a un novo título, a viguesa Susana Rodríguez Gacio. Continúa a competición o xe venres, sábado e domingo. Que nos ven esta tarde e o sábado, Andrés?
2: Sí, antes lembrar a clasificación desa prova feminina, Susana Rodríguez Gacio investiu un tempo dunha hora 6 minutos 37 segundos. A italiana Taranello, segunda posición, a 1.53. Terceira, a alemana Anja Remer, a 3.06. Cantos homes, Vitorio de Británico Ellis, e 3 españois, Héctor Catalá, Diego Molina.

0: Es una auténtica magua porque era un futbolista que estaba en un estado de forma extraordinario, así que pues asignamos esos 2 meses y que vuelva en las mejores condiciones.
1: Que se tocaría a finales de noviembre. Oxe, amigable en Penafiel, equipo vinculado a familia de Juan Carlos Escotet. Amigable, a dúvida, ¿quién va a jugar de dianteiro centro? Oxe, Javi, queda un poco igual, ¿no?
0: Sí,
1: pero que
0: sí,
1: no
0: pero
1: hay
0: bueno,
1: ningún...
0: Supoñemos que bueno, o Depor informaba de que de aparte de dos jugadores que está tan de baixa, pois que viaxaron este partido Kevin Sánchez, o dianteiro do Fabril, o futbolista burgalés canteirando do Depor, e os souvenirs Mauro Baleiro, Leandro Altieri e Franqui Iglesias. Así que bueno, foi o técnico Antonio Hidalgo convocou estes futbolistas e supoño que nesa punta de ataque pois xogará Kevin Sánchez, non? Porque está claro que o Depor está sin dianteiro do primeiro equipo, con Zaca e Aubameyang mancados, e Bill coa súa selección. Así que temos de baixa a Josema, a Bill Ensongo, a Nubi, tamén a Braitete, que están súa selección, seleccionados Casado, Aubameyang, Zakaria, tamén Noé e a Matucci, que tampouco viaxou porque está tocado, o xogador italiano. Veremos se pode chegar a tempo, non, para ese primeiro partido que ten o Depor dentro de 15 días ante Real Sociedad en Anoeta.
1: Menos mal que temos parón, fiestas das seleccións. Mira como están os equipos entre as ausencias dos internacionais e sobre todo coas lesións. Non sei se é aquilo de que despois de moita competición, moito estrés ou rebaixar, pois parece que aparecen as lesións, pero así está o Deportivo. Javi, hoxe contámolo no Galicia en Goles, este partido.
0: Pero sí, estaremos aí pendentes dese partido que comezas ás 8 da tarde ali en Penafiel ante o conxunto luso de Xosé Manuel Aira, non? O que fora ex deportivista, pois é o preparador do conxunto do Penafiel, un Depor que despois deste partido regresa a Coruña e vai descansar ata o mércores ás 10:30 da mañá.
1: Perfecto, gracias Javi Torres, boa tarde.
0: Boa tarde.
1: Na actualidade do Celta, hoxe Celtado centrados no seu filial, o Fortuna, que mañá sábado non para a Liga na segunda división. A 6:30 reciben Balaídos o Sabadell. Ese no Deportivo hai problemas coas baixas, non é menos o filial do Real Club Celta. Hoxe preguntábanlle a Freddy Álvarez, o seu técnico, con que baixas contaba.
2: Con quen conto? Creo que con quen non conto. Creo que hai unha larga ristra de xogadores que non van a estar mañán. Tres xogadores seleccionables, como son Blat, coa selección sub-18 portuguesa, Mateo coa selección sub-18 española, Hugo Cuenca coa selección absoluta paraguaya. Eses tres vamos a perderlos estas dúas próximas semanas, en principio. E logo, aparte deso, pois, a parte da de Anthony de larga duración, pois, bueno, sabedes que Bernard Somoa lesionouse o pasado domingo en Almería, que o van a operar o próximo lunes. O perderemos aproximadamente 4 meses, máis ou menos, dai para arriba. Logo, Antañón, que ainda sigue o seu proceso de recuperación do seu nocello. Stefan, que ainda non está preparado para ir convocado. Burcio, sí, Burcio leva entrenando desde o mércores con nós. En principio está disponible, sí. O que nos pode aportar é ter un xogador máis no centro do campo específico, non? Estamos alternando Meixús, bueno, entre Mateo, Hugo Cuenca. É dicir, había xogadores que non eran específicos desa posición e que os tiñamos que utilizar, tanto a Meixús en un partido como Hugo Cuenca, por exemplo, a semana pasada en Almería. Entón, bueno, con Burcio vamos a ter un xogador específico, un xogador que coñece o funcionamento do equipo, un xogador que venda a destrar con o primeiro equipo e competir con o primeiro equipo. Bueno, esperemos que nos dé ese salto de calidade, ese pozo, por lo menos aí no centro do campo, pois para ter un poquinho máis de estabilidade, non? Con Burcio e con Cardevila, por lo menos vamos a ter dous xogadores, bueno, naturais desa posición que nos poden dar equilibrio, que penso que é algo que estamos necesitando.
1: Un Celta Fortuna que vende dúas derrotas, a última en Almería por 2-0, encaixando moitos goles, sobre todo nos inicios de partido. Recoñece Freddy Álvarez que aí todos teñen que mellorar, en sair máis concentrados, que non poden regalar goles nunha categoría como a segunda división. O ano pasado na primeira federación eran quen de levantar os partidos, este ano a categoría é diferente. En fronte, un Sabadell que comezou moi ben a temporada, incluso se pode considerar como equipo revelación.
2: Eu non o vexo tan revelación.

0: Sabadell ten un equipo moi consolidado, un equipo xa desde as últimas dúas temporadas veñen facendo moi boas cousas, ascenderon de segunda ref a segunda división en dous anos. Eso quere dicir que o proxecto é fiable, que o proxecto é estable. Teñen moi claro o que queren, teñen moi claro o que xogan, teñen 11 puntos por méritos propios, facendo moi boas cousas. Fora de casa non gañaron, pero fixeron partidos moi bons. Xogaron contra rivais top, xogaron en Mallorca, xogaron en Castellón. Bueno, entonces bueno, un equipo difícil que está en moi boa dinámica, un sistema difícil de contrarrestar, pero bueno, nos intentaremos facer o noso partido e sacarlo adiante.
1: E aproveitou hoxe Freddy Álvarez para con agarimo, pero dicindo as cousas, darlle un pequeno tirón de orellas a todo o filial do Real Cruz Celta.
0: Temos que activarnos todos, exixirnos todos moitísimo máis no día a día, exixirnos moitísimo máis nos partidos, e a partir de aí crecer, crecer. Pero non é doado, porque estes jogadores, como dicía, me parece que hai dúas semanas a Borja, veñen de gañar todo, desde cadetes, infantís, juvenís, no Fortuna, pois máis ou menos nos foron ben as cousas estes anos anteriores, e agora hai que acostumbrarse a perder. E temos que estar preparados para saber perder e para adaptarnos á circunstancia. Non queremos perder, por suposto, pero este ano igual perdemos máis que outros anos. E iso temos que prepararnos e estar moi fortes de cabeza e ser moi estables, porque a competición é moi, moi complexa.
1: Completamos o fútbol profesional coa actualidade da selección española de fútbol, que Toni López sí que non se acostuma a perder. Moi boas tardes.
2: Que tal, Paco? Moi boas tardes. Non, porque leva moitos partidos sen coñecer a derrota o equipo que dirixe Luis de la Fuente, e incluídos entre eles pois os que disputou no campeonato do mundo, eses oito partidos que levaron a España a se proclamar por segunda vez na súa historia campeoa mundial. A selección que realizou esta maña o derradeiro adestramento en Madrid antes do partido de mañá en Wembley fronte a Inglaterra. Esta tarde, a primeira hora da tarde, en poucos minutos, partirá cara a Londres, onde xa non adestrará. Si haberá comparecencia de prensa contra as 9 da noite do seleccionador Luis de la Fuente, o centrocampista do Fútbol Club Barcelona Rodrigo Hernández, para xogar mañá 9:45 en Wembley fronte a Inglaterra na reedición da última final da Eurocopa. Seguramente o mellor partido que se poda ver nestes momentos no fútbol de seleccións a nivel internacional.
1: Seguramente o mellor partido que poidamos ver en Galicia da Primeira Federación será o derbi de mañá no Anxo Carro, 4:30, Televisión de Galicia, Club Deportivo Lugo, Racing Club de Ferrol. Hoxe compareceron na previa os dous adestradores. Comezamos polo do Lugo, Toni.
2: Borja Fernández louvou evidentemente o traballo realizado polo Racing estes primeiros partidos de temporada. Considera que é un equipo que vai a máis e, sobre todo, considera que Club Deportivo Lugo e Racing Club de Ferrol nesta temporada, futbolísticamente, son dous equipos que se parecen moito.
3: Ves os partidos, ves a parte das individualidades que teñen, teñen unha idea clara de equipo, eso moi, moi perigoso, é moi importante. Creo que, bueno, pois eso se xunta aos vos xogadores, moito mellor para eles, claro. Un partido no que creo que vais a dar de todo, vamos ter o noso momento co balón seguro, tamén intentarán telo eles, intentarán tamén transitar, intentarán, bueno, creo que facemos cosas moi parecidas. Bueno, pues sensacións moi, moi, moi boas do rival.
2: Van poucas xornadas de Liga, o Lugo é terceiro con 10 puntos, 7 ten o Racing Club de Ferrol, pero xa hai moitas cousas en xogo, sobre todo quere Borja Fernández que o de mañá sexa unha festa do fútbol galego da Primeira Federación.
3: A ver, es un partido importante en la categoría, en Galicia. La rivalidad puede estar bien, una buena rivalidad, pero creo que disfrutar de un partido así, de dos aficiones que estamos tan cerquita, pues casi ahí debería ser una fiesta, ¿no? Obviamente hay rivalidad y cada uno quiere que gane su equipo, pero yo creo que se puede vivir en la ciudad y en el campo un ambiente, podemos hacer que se viva un ambiente muy chulo, y luego pues si los dos ayudamos en el campo, los dos equipos, pues mucho mejor.
1: Por parte do Racing Club de Ferrol, o seu adestrador Javi Vázquez fala tamén do derbi, aínda que mantén esa idea de ir mellorando procesos, de traballar, en certa maneira, tentar de que o seu equipo se aille das circunstancias e busque a mellora diaria.
4: Siempre los derbis tienen un puntito más ahí emocional. Al final todos los aficionados que tendremos ahí apoyándonos, que molará pues